الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: pou ba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بوكي جوليدي بوكي طالبي نوغي لين دي نويو دي لين زيارة دي لين واخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ninu len ko digge won moy ninu baxo wona waxtane yonente yi ñu digon len ni fas nañu yene andi yit jaar jaari Serigne Touba khadimur rasul jangat ko ninu jangate won jaar jaar yonente yi Cheikh Ahmed Bamba ñu xamé ko khadimur rasul mu doon jëm jo xamni balano dugg ci deug deug waxtan wi yalla nañu def ci touti laltay ci ay mamam fi ñu jaaroon ak njaboot yi ko yalla feñale seeni melokan suma deme ba dugg ci jangat tasawufit dana ci def ben laltay ci tasawuf leral ngir mi mu don dund moy lan ak lan la ci borom xam xam yi wax Serigne Touba do won jëm jo xamni nitu yalla la won do non ko xam yalla tude bopam Abdullah wa khadim rasulih xew xew yep taxaway bam ci taxaw ak lamu ci wax ci jëm bopam moy ni mom jaamu yalla la yalla moko mom ta borom bu ne nak sañna jafandiko ci lam mom num ko nexé te kenn waru ko ci diingat naka jek taxawayam yep ak waxam lamu ci leral moy yalla ko xereñ la te ko xereñ lu def dara ci ludul hikma lolu mo waral mu fabon mbir yep jebal ko sun borom yalla di dogal di dawal ay dogalam ci mom namuko nexé ta duko jambat du wonko duko dingatit don ko nangu dogal sun borom don ko dan dalal xelam ci yi daw ci aduna lu ne rek mo fas ca ni yalla moy def lu ko neex lum doon rek da ci daan jess hikmam yalla ta moy xerañuk sun borom lolou mo waral mu doon ko dundu ci xel mu dal dundu doon ko set ab xol dundu doon ko and ak sagom jekk muy feen ci senegal dafa daj kap akum po daj kap ak tiaxan daj kap ak yidul nona daj kap ak sagane dine daj kap ak ndamonte ci ay ci aw askan serigne touba ñew wo nit ñi jëmuy len ci yalla wo len ci selal ak jaamu yalla wo len ci wetal yalla wo len ci baye ay bida wo len ci jikko yu rafet serigne touba doon jëmmu ju am li touba di tuddé personnalité don jëmmu ju wet ci xalaat bu kawé don jëmmu jo xamni lepp luñ soxla ci kilifa rek dajana ci mom don ko am ab yeg don ko deugar ak namel lolou mo waralon nit ñi di wamatu jëm ci mom am ci mom ciofel go xamni neew na ci aswar ku nit ñi wamato jëm ci mom ni nit ñi wamato jëm ci serigne touba nan la melone serigne touba dafa doon ko digg doomu ab taxaway gattul bañ nan ak ndamala waye guddul bañ diko melal ci ni am ndor la mu doon ko wos aw yaram waye ci bir wos gep yit ko amone yakhla ko ko jess da nga xamni dafa dundul dafa lekul nanul waye bu dundon ko am jëm la mu doon jëm ju xereer bu daan doxit day dox bu gaaw doon ko sawar doon ko reey am xel te yaatule ko doon ko am ak yek doon ko set ci aw yaramam waye doon ko set ci ay yere yimuy sol waye set ci bereb bi muy tok dafa baxo wonit di kala wo kala ak somour ta kala go xamni kala go moy kala go xamni da fay melni lu upp ci kanam ga day mouru ba mourale tuñi mu dan sol ciol gu wex di kala wo kala gu wex di sol dalle karbat dalle yo xamni ci denk lañ koy defare ak der mu don ko set ab xol don ko amuk ñewante ci nit ñi don ko amun yermande ci ñoom don ko sawar mum serigne touba mu don jëm jo xamni bu ma san soobu aw yoon du gesso da fay dox dawal rek fi mu jawal bu demé ba mën ta ñaka gesso da nan wël bet jëm jëpp don ko bëgg xam xam bëgg borom xam xam yi bëgg borom xam xam yi adab yi bëgg way kat yi di leen jégeñal bopam moy kan moy muhammad ibnu habibullah moy mam balla mom lañ wax mam balla ma ca ngay mam balla mom di domi ku ñu wax muhammadul khairi mom lañ da wax mam maram mom baye mi ngi tuddu habibullah

wax ci mom wax ju siw jojé muy dafa wax ni pend bi weyna mbacké ta moy barké bi di toxona fi dem ci wa mbacké ndax ki dirble mu fi nek dafa bolé won jang ak dima ligéyal dumu jangé ba yagal am jangam nak ci la takati bagasam delu jëlof sanci fa dekkam bo bi ñuy wax mbacké sa ñanka bamu ko sanci fofé la denci soxna mu denci doomu nijaayam bu ñuy wax awañang awañang momu amna ak mom ben doom bu goor ak ñaari doom yu jigen ben doom bu goor moy ibrahima awañang ñaari doom yu jigen yi ibrahima awañang moy mami wa mbacké dimbu dafa daan jangale ci ron ak dimbu difa jangale alcorane ñu diko askanal ci dimbu goge mo andi mbacké dimbu ji ñaari doom yu jigen yi kenn ka asta mbacké la tuddu ki ci dess asta mbacké mom moy ndey ahmadou asta mbacké mi santiona afé naka nonu benen doom bu jigen bi ci tuddu soxna mbacké moy mami qadi ma jaxate kala wax nañu ni dafa ando nak borom kërëm di jangale alcorane mom soxna mbacké mom naka nonu mamaram ginaaw bi la jël soxna suñu wax farimata sek mo jur dom ji ñu wax ahmadou farimata moy abtaawam ak cierna farimata dem buso bi jël fa soxna buso mu jur ahmadou soxna buso ak sayer soxna buso ahmadou soxna buso moy mami mam jaar mo jur mam sawal sayer soxna buso moy mami serigne mandumbe naka non mu dem bayen ties di jël fa ku ñu wax soxna mbay mo jur ma abdou soxna mbay lañ ko daan wax naka non mu jëlaat na soxna suñu wax ab sanjay mu jur fa ku ñu wax seyna bu mbacke naka nonu aisha kan mu jur mam balla mi chatum mamaram aisha kan mom lu ñu wax ni amon na fa lu mat fukki dom ñom ñepp dañu jitu ji bam dess mam balla mo ci dundu moy fukkelu dom ba amon na soxna suñu wax khaddi job mu am fa ku ñu wax cheikh ahmadou khaddi moy mami serigne balla dior ak serigne ma abdou mbacke ca mbacke bari li sabab ñebotu mam maram nek mbacke bawal malamin sar momi ma tudon legi mu dekkon tiaren moko momon sax ba nopi donon wolereen don mbok daram ci fañu den jangi xam xam malamin sar momi bima nekke tiaren jam dafa don ko yalla wuyu mbolo mi nangul ko lol ñi di sakku ci xam xam ñi di barkelu ñi di ziaré ci waye lolu andil na damel bañ daan wax amari ngone nox noxi xol mu wax ni ki li mu am ci rewmi man sax uma ko fi kon nak ben ci ñaar yi rek mëna nek ben dina ko ray mba ma genné ko nonu mu yabal fa ben waye bu ñuy wax bo xamni mo doon kilifa kaba ñu diko wax fara kaba bu tuddu masamba fabe farakaba bu tuddu masamba fabe la fa yabal mu ñew woné ni dafa bëgg sakku day sakku ci xam xam waye fekk lepp nak da doon sét rek taxé mu mu ko réé bam fa amé at la ko fekk ci tolu këru ñambi ba rendé ko bam ko rendé dem lambay fekk fa damel amari ngoni ni ko rayal na la malamin sar nonu damel sante ko ba bes boba lako fal mu don kilifa kaba bi lolou amé nak serigne sepp dajalo fone rek ab serigne joge fa ñi joge walu ñi joge ndambur ñi joge jelef ñew di walwali di jale ci serigne malamin sar momi waye ci bir loli biñu jale ba nopi nak ñu takato waxtaan nak ni kat damel mi ngi bëgg appi loxo ta buñ ko baye mu sobu ci di rende ay serigne dara ñu ko ci baye nak dana dem ba def lu upp li muy def kon dina ji sax dana ag ci terenu motax ñu takato wote ab xare ne dañu xare ak mom
waye da melit wadjal xare bobu wombul ak sak ak suger ak

dem Saloum, la lax dem Saloum momitam jele sakku jele fa jange fa xam xam ci serigne buñu wax Muhammadu Sall ci wa Bamba Sall gogé ci Sall dafa melni ci jëm joji la jele lu upp ci xam xamam mom Mamadou Sallé xam xamu tawhid ak fiqh ak yenen muy serigne bo xamni ku ñu melalon la ci ak wilaya wilaya gu mag mu doon borom xam xam bu jëfé xam xamam doon ku nit ñi doylo doon ku mandu doon ku julit yépp wormal naka nonu ciado yit ñepp ko masé won wormal mu doon ku siiw ci gox yépp waye mom Muhammadou Sall mu mi nak dafé bayiko te bayiwul njabot ay mbokam yam mbokande ak bay ñof bay ak njabot dekkam bobu ñu wax Bamba mom lañuy askanale serigne bi ngir mom la ko way juram tudde won ngir fum ko teggon lolu mo doon aaday wa rew mi ñaari seeni dom dañ koy tudde seeni serigne diko tudde yi seeni bay ñu ngeen ba jaxal fan yépp nak la tambulé jàngalé mom Mamour Anta Sally dal di siiw lol ci am jàngalé mo tam ba melni barkep serignam yoyu lepp dafa xëpp rek ci kaw fune rek mbolomi di faq diko wursi di sakku ci mom xam xam kon nam tambulé won ci Alhadji Cheikh Mbacké jaar ci Mam Habibullah mu magma jaar ci Mam Maram jaar ci Mam Balle mu mujjumi noni la mbolo mi faqe top aussi Mamour Anta Sally doylo ko ci walu xam xam ak diine fune rek mbolo mi dafa bayiko ñi joge Saloum ñi joge Bawal ñi joge Kadior ñi joge Ndambour ba ci doomi serignam yam doon jange sax amna ci ñu ñew ci mom di fi sakku ci xam xam ñi di ci tuddu kañ wax Massamba Mariam Massamba Mariam doomi Samba Anta Thiébou la ci ñi ñewoon ci Mamour Anta Sally ngir sakku ci xam xam ci la bokk kon fofu ci Mbacké Bawal nak fi la serigne bi gané aduna kon serigne bi mi ngi gané aduna ci Mbacké Bawal ci atum jooni ak ñaari témèr ak juroom ñaar fukk am ñu ni jooni ak ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak ñaar noni bayam demé won doon borom xam xam bu dégg fiqh doon ko rafetum xel julit yépp gërëm loko mu doon jiit boori aduna yiit sopp ko ngir xam xamam bu leer ak samonteem ak dëgguk waxam ak atem bu jub noni la way juram wu jigeen Mam Diarra Diarratullah Sona Mariam Bousso doonoon moom itam jëmm ju baax ju fegu di ku am diine doon ku bari ay julli ak woor ak sarxe doonoon ku wammato ci dogalu boromam doonoon ku taxaw ci warwari diineem ci digganteem ak boromam ak warwar ya ko war digganteem ak borom këram boobu ñu ko boolel muy Mamour Anta Sally mu doon ku daan yar ak njabootam ci mu doon ku daan yar ak njabootam mom Mam Diarra ci diine ak ngor bi leen yar ci ak laab bari na lu mu leen daan nettali xissay nit ñu baax ñi sëriñ bi ci ak ñawam ak bind bu set bi ko sun borom bind daf daan déglu nettali yooyu sun Mam Diarra di nettali di ko jàpp di ko jéem a jëfe te booba sax amagul ak ràññee

0: Serigne Bachir neena amna kuma doylo kuma netti ni masna fekke ab jotaayam ben bis mom mam jaram mi wax ni nit ñu bax ni di dañu baxo won di taxaw guddii waye neena serigne bi mujj bimu dege baat bobu mu nit ñu bax ni dañu baxo won di taxaw guddii bimu ko dege rek la tambali def guddii gu jot mu jog dem di taxaw ca ett ba ta boba demagul dara waye lepp ngir bëgg tammu jëfi nit ñu baxañ lolu kon day melni sonné gu sun borom sonné ay mbiram la ni bu sayri tagge yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni alifan nuska wal ibadata wal khilwata tiflan wa hakadha nujaba'u muy minna ak jaamu yalla ci julleg wor ak rendi waye non lam miine yit wetaay ca ba muy don gone waye naka non tanne fi yep yit non leen sun borom di baxé bañ tammu ak jaamu yalla ci sunu ndaw mu doon ko melawo bepp jikko bo xamni dañ cey tag nit yalla yi rek non la señ bi daan doxé ma sa dégg dara lu ñuy taggé nit yalla yi ta du dana dem diko jéem ta boba mi ngi ci digënté ñaari way juram ak mbokam ñen ñi ñé ko mag ñen ñi mo leen mag señ bi yalla def na mësta tumuranké mësta won ay way juram gannaaw mësta nekk fenn ci fudul ci ron ñaari way juram yoy fa la défé lepp ken mësta xam ci mom dara yit lu wuté ki lu jëyo ki tagge ken mësta xam ci mom mer wala ab xulo wala dagonté wala wéranté jamono bu né day soxla wala koy amal ndariñ ba muy wedd jaamu yalla Serigne Bachir néna jigen ju daan yor serigne bi netti nako niko li di gar goné dara mësu ko ci gar muy ay joy ak ay baj baje baj baji ak yow wad lum ma sa xif xif lol do am waxna ni bi muy namp banim amé ak ragné kenn musu ko yor di romb birab bu ñuy moye yalla mba birab bu ñuy dajalo di fo tadu dafa yëngutu daan yëngutu bu tar di baj baj yu tar ba dañuy tit ci mom ba fokk nga depp jaar ci wenen yoon ba lol dañu muju xam ko ci mom ba bëreb bu ñuy fo ba bëreb bu ñuy def ay tiaxan ba bëreb bu ñuy moy yalla kenn du ko boot mba nga yor ko jaar ak mom fofu lol muju ñu ko xam ci mom lol moy mbirum suñu borom tanu suñu borom la naka nonu mom nami ko daan yor daana netti ni bam féré am soow la tambulé wona moyto tok ci lalu soxna jaar jamono bu ne daan sax rek ci peggu julikaay bi ci neeg bi julikaay bi ci bir neeg bi fa daan sax ba mujjon nañ sax di sikki saka ndax nit la ngir wote gogo mu wote ak li xam ba mag toti ba mata dem dara ñu duggal ko ci jangukaay bi waye ba mu dalé dañu gis mu fonku njang ni lol am ci itte lol du tagu lu am ben yoon dañ ko gis mu wérante ak xalé yi ñu xam nak ni nak li amna lu dox lu nek ci amna lu nek ci mom ndax boromum xel ak ku déssé yit duñ xam lu leen di manam boromum xel fañ koy xamé ku déssé moy ka mankim xel ñu koy xolé ca la koy wara jariñ ak la koy wara lor ndax du ci du leen xamé biñu gisé nak mom lepp li aw yow mu farlu ca xamé nañ ci ni man ci wut am xel ñu gisit lepp li ab safar mu diko moytu ta ku mankim xel ku ne ñaar yi di leen ci yow do xam la bax ci yow ak la lay lor ñu xamé ci ni mom mi dafa am lu nek ci mom ndax gis nañ ni bu dé lu koy jariñ amu ca morom lepp li nuru lu bon du ko jégué fenn ñu xamni kon amna yewute go xamni ak dof la waye amna ndof go xamni yit ak yewute la amna gatt xel go xamni ak yewute lay tek motax lañu daan tit ci mom lepp ñu muju soppi ko ak fenn ndort ak deggal seen yaakar ci mom serigne bi bamu ferem soow lañu ko yobbu ci mamam nijaay soxna jaara ñu ngi wax tafsir mbake ndumbe nijaay soxna jaara ñu ngi wax tafsir mbake ndumbe faragu bayam yobbu o maga ci jollof serigne bashir wax na ni serigne bi ci bopam momo net leni bima sama baye di yabal ci sama mam joji bobu ma nga ndax wax na ni at mu fere rek lañ ko fa yobbu boba bim féré la mamour antissali tuxo mbacké bawol dem ndiah ndiakam ndiah mi ngi ci wetu mbacké non la ko yobbo ci mamam tafsir mbacké ndu mu mu nek fa bu mata dal dal tambalé jang mom moko jëk tambalé jangal sax diko jangal alcorane ba lu bari ci mom la ko mokalé mu doga faatu ci mbacké ndu ma ngi doon jëm muju bax bari xam xam loon don ko am diiné bokku na ci liñu rafété ñofte ci mom serigne bissé wax na ni bimu démé ba bay faatu dafa fekkon muy bind ab kamil bo xamni dafa tambulé ci xaju kaw bi tambulé ci xaju suuf bi ngir di bëgg sa bu démé ba ben pass bi nopi bam diko wawal dir bobu mu wara tok muy bind ba ca dess wala ni bimu faatu mi ngi tombe ak mu tollu ci xaj bu jekk bi mi ngi ci tollu ci fi sunu borom di waxe ni wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun xaj ñaarel bi mu tollu ci fi sunu borom di waxe ni ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila yalla yalla deggal gaat nga ci mom te yeram ko yerman ju yaatu gannaaw bu mamam joji muy tafsir mbacké ndumbe faato la toxu dem ci nijaayam serigne bousso bi mohammedou bousso la tuddu ñu gën ko xam ci serigne bousso bi mu don imam li borom xam xam do don ko boole ak sel ak ak ñaw ak ak ndambaare ak koolute ni way kat ba waxe ni jamaa shaja'ata والخضوع لربه ما احسن المحراب في المحراب بولنا اك جامبار اك تروخل البروم اب محراب تي محراب نك دار داخكو واي نون لا ساخي تي نجايام جوجو باتاي با مبيري سوبيكو موي مبيري نم سوبيكو موي كي لي فاغي نارا ما با جاخو دافا song bur ya xare ak ñoom dal di joxe ndigal ci ni mbollem serigne ci nañ ko fekk salum ina bum gagné bori jollof la jox ndigal julit yépp ni ñu gaday fekk ko salum im joxe ndigal li la sakku ci ñoom ni nañ xol kuñ wolu ko xamni sart yépp dana dajé ci mom mu mëna yor mbirum nit ñi diko ségg ka défarat légui ngir mu def ko muy mufti bi doon seen kilifa bañ né cial mom mo leen xélal ni leen serigne bousso bi doyna ma ndax bu fekké d'accord ngeen ci ma def ko ko seen baat deppo ci ñu def ko serigne bousso bi momi mu yobale ko mu ko yobale yobale mbollem ñu mëna andal ñu dem salum jamono bobu ma badi toggu nit ñi neñ ko fekk salum bobu serigne mamour am serigne ma nga ci ndax andak nak ak ni jaayam ju bokk ak way juram nday ak baye ku ñu wax ahmadou binte kan mok sona ante serigne bokk nday ak baye nonu la len maba togge ni momata ñom tam nañ waaj la xass te toxu salum ko fekk salum ñom ñep mu disson lo ci ñom boba ndax nit ci dine yi fi ci senegal tamun dañ dañ ju bari dañu tamab na fay ba taxam lolou metti won ci ñom lol waye teewul rek maba mom gis na ne mo nek ci deug ngir lamu don tiit moy ciado yi dalat ci kaw serign ci ngir mere guñ ko mere ngir gañ giim len gañ man nañu jema fayu ci serign ci tabo bay lolou man na nek nak waye serign bashir wax ni maba di def kep ku gantalit day jël sa njabot jël say doom baye la fa yow kep lolou bokk ni ci liko nit ñi critiqué waye mune man man na ma wax ni manes nako djegal ci lu bari lu njomte yu bari yu def ci walu politique ak ñak gum ñak tay ak ñak gum ñak diso ngir dafa xeron rek ci taxawal diine islam ak ñongal diine ak ñongal nit diine ndax li ñuy xamal xer gi moy lu upp buñ ko masan jajji dana jajju buñ ko masan jajji ci mbirum diine ko diine nangam diine nangut nangam lu ci upp dana deltu gëna tayit melna ni donuton borom xam xam tayit walu politique yeb xamuko motax yalla man nako djegal ay njomtem yalla yalla fay ko aw yiw mam balé nak jamono bi mabati dajale mbolo mi dilen jeme salum boba ngi magat ngi am juroom ñen fukkat ak nangam mu jaar ngay bu ko yobbu ay mu gantal ngir maggi boba fekk na bimu koy bëgg jëlit fekk na mu jël mamour ante selimum bo mu ngi ko jël ram ngay nak bëgg yobbu mambal gantal ngir maggi mu jéggal ko ni li moy sababu ñu sax ci sal ci bir situation yoy nak ci la serigne bi delu se nak ci loxoy mamour ante sali yu serigne bousso bi ande ak mom ba ñew salum bobu la delo ci loxoy mamour ante sali jang ci mom xam xam ñu am fa ay at ande ak maba yow no bobu mu gagne kadior ndax sun borom lay gagné kadior moy sun borom moko dimbalé bopam ba xëc buru kadior mu ñew jëblu ci mom la sabab buru kadior di lat jor ñew jëblu ci mabayit moy ma jojé faal dafa dem ba dafa xëccu ak lat jor kadior ba not ko ci ma jojé ci ñi seen famille jëk doon buru kadior ci la bokk la jorit mom lañu gënonu jappalé wax mom itam ay mbokam yilif nañu kadior lu jégué témi data ñen fuk tambulé ci lat sokabe ba ci jëk ka ca mujjé di sambalaw bi nak mom la tubaab yi falon def ko boru kadior ay jamono ay na bi mujju ray ko bi ak juyo amé sen digëti ñoko mujju ray ma jojé dafa japp ni mo gëna yaay ngir ñom la mom la ay mbokam jëkku woné yilif kadior jëk ñi di yilif xëccu bobu rek la jor nak bi ñi xëccu ak ma jojé mbolo mu bari dañu jog and ak mom ngir ay mbokam rek fi nek ba taxna mu dakk ma jojé ay yoon ba ma jojé dafa mujj dem ci toob yi sakku ci ñom dimbal o tuwa bi ñingi fi bi ñewé dañu nekkon ci liñ nekk rek ba ci dañ daan fab galak sax diko jox bur yi dama ragal ne galak gogu tuwa bi daan joxe te diko yok diko gëna dolli mo dem ba mujju bur yi tambulé xëccio ngor gi ngir dañ ci gis intérêt sax tuwa bi bi ñu dog ñew dañ daan joxe galak dañ daan fay waye sen yone nekul won ci ngor gi bi ma jojja demé ci ñom sakku ci ñom ñu jappalé ko ci labjor nak bañ ñëwé lañ dakk labjor dakk ko mu daw dem salum bam démé ba dugg sofu salum ci la ma baba yabalé ay ndaw ñu xamal ko né ko du la mëna recevoir ci luddul nga tuup bañ xamé né melni pexé amul la labjor nango jëbul ci loxay maba am ñi wax la jor dafa waxtaan ak kangam yi lu ci pexé ñu ni ko tuubal rek bo fi jogé xam noy def waye sun borom def na lolu tawfi xam la ndax tuub na tuub ga rafet mu doxal diineem sax ca diine ja yalla dello ko nguuru maamu yoy mu doon xëccio diko xémem ci lulul benn ciono jeblu giñ jeblu yi sabab na mbolo mu bare bare bare duggu ci dini islam jeblu ñom itam ndax kilifa mo mel non dajje gogu ñu dajje nak ci salum mbolo mepp dajje fa ci la giir yi xamanté ñu sore won ede ko ay lol ci lañ xamanté kilifa ya fa nak yi kenn ku ne ak mayam fofa lay feñ ba ci lañ gisé mamour antassali way juru serign bi mu melni da leen raw ci rafetuk jangale ak wëruk fiq ak deggu ci paté ba muju ñi ñew ñepp di laaj ak di sakku xam xam fa lañ ñi sipi seeni bagage ci mom laaj jori aju ci mom lool diko laaj lepp lu soxla ci ay mbiram mom la koy laaj xaritok mom ba ak ngoro dox ak ngoram la dox seen digënté mu yor doomu baa may sonu sa job may sonu isa lo lepp nak maba mi ngi am carton rek dara manki wu ci banim sobo kharab sin kharab sin nak bam ca sobo fala ko yalla momé seen dekk bu ndaw la bu nek ci salum ay serie dafa nek xébu gim xébu ak xat gam xat ak lim tamon ci not ci ab xaré not salum not jolof wan armob kadior buru kadior nek ci biram taxna mu wayefal ndekk su ndaw sosi songé ko ak katan gu bare bare go xamni seen munuñu ko dekkou tolowuñ sax ay doole waye nak bam koy song yit nak def ko tegul ci wattaay tegu ko ci ab nos mom maba da fek wa seen ñom ñi wajjon ba jekk fasiyene de ba jeex ci défendre seen bop ak défense seen rew dañu dal ba ci ki ci mujju sax bu ñuy de ba jeexit buñ ci bañ dara te kep ku ci bokul ci nañ ko fi genné ba bu kenn wax sun secret ñom ñi ngi waj ba jek ngir dé momi tam bi mu ñew mi ngi bari mbolo lol ak gangor ak ki bagage ak ki jumtukay waye nosé wu ko nak dafa jitu di dox arme bi top ci ginaaw amuñ lumay rek bali fetal yi di tak wé gune mu baye ko len fa ñu gess gawar yi di rot ni meññetum garab gu waw di roté nonu bol bi amul lumay gis yaram gep di nacc mu xam day dé ndax daw mom xélam xalatu ko boba waye mu continuer di défendre ak doolé ba ni mu daano bim daano yit ba toll ci di waja faatu amna ci encadrement yi ku ñew bëggun ko wolbati bu ko jubale xibla waye mu ne ko dëd bayel ngir yene jim amon ci jihad di moyetu kanamam di jëm fenn fudul ci walu fa arme ba nek nonu la faato mbolo ma daw wa siin delu sen dekk ñako wotu nak mom maba des fa di wattu lim jottona fatwa rek fatwa haaji am jottona moy dekk yi mu jotté na ci salum ñu diko wattu difa doxal diiné waye doli won ci dara nak nonu la la jor dello kadior ndax ña yoré walu fal ak folli ño dem ba djublo folli ma jojja dadi khalaata fal la jor jamono bu français yi dañu am doole ci mbir mi ndax bi ma jojja sako ci ñom ñu jappalé ko bam dakk la jor bobu lañu am ci nguur gi ab ciir ba luñu defat ci waxtan ak ñom waye mbolam ñu yor walu fal ak folli waxtan ak tuwab yi ci ni dañ dañu bëgg fal la jor tuwab yi d'accord leen ko ñu bind lettre la jor ne ko ñewal ñewé ñu falat ko nonu la continuer ak ñom ba ak juyo amat sen digënté ñu ray ko dal di yelef suuf ci ñom tuwab yi bi la jor di delu kadior nak ci la sonal mamoro antassali ci bëgg mu and ak mom ngir diko jubanti ak diko dimbulé ci mbiri dinem ak yoral ko atté bi bu ko défé lépp lu mu atté rek mu mën ko wéel ngir néna ko gisuma ci nit ñi kenn kuma doylo ni mala doylo sëriñ mamoro antassali bi mu xoré ba li gis ni loolu ci war war dinem lu bok bokku na ci labiré nit ngir diné loolu mo waral amut pexé fokk rek mu jema and ak mom dem yakati yol bi yonente bi wax ni li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am yol bi yonente bi wax ni nit bu yalla gende ci yow kenn kep mo gën ci yow way xonk juri keri yol bi mu jaxar taxna mu bolé yoyu dal di takay bagage mu and ak la jor ngir donal ko xalbi ak diko jubanti ci yenati o mané gën dem mu daggal ko souf ci peggu kokki ñu diko tudde patar patar nak sori wut dekk bi ladjor sori wut cilmax mu amit ar yum ko fixel muy ñew ngir atasi waye bo atté bi nopi day delu ci dekkum bobé ngir bëggutoon jaxaso ak nguur gi ngir li itté muy walu jaamu yalla ak jangale lajul ben jaxaso bi motax bu mësal ñew atté bis sangam fu joge de delu ci tol ya ak njangalem mu melni jeexi xew xew yepp nak jeexital na ci serigne bi lepp serigne bi mi ngi nek ci taggu way juram ta ku ne xamna ni boromum xel mu am xam xam soppi kuy jamono yi yepp du rombu sa xel nga wacc non rek du ci am len lo ci xalaati kon ci koud ni serigne bi ci ak ñawam bayiwut xew xew yoy rek mu dem ak sorti ku yoy rek wacci mu dem rek ci tagante dedes waye amna ci xalaat bu gudd ba xam mbir yi lako sabab deug deug deug xol sew sew ya ci bir ba gis ni limuy li jalt jalt yi bari bari bari bari ak wote yi limuy bari bari bari bari ñaar kep pako sabab wala ben mbir ko sabab ben bi moy bëgg noté ku bëgg not ak kuy bañ ku ko not neexok natel ak ku noton muy jema recc ci notel ga ñaar yi rek ñu andi lepp ki muy maba gem gum gem dinem mo waral mu bëkk ko tassare te jaaré ko ci yoonu force ak ku notel ke muy ma jojja xol gum xol ni ay mamam ñoo nekkon ci nguur gi naka jek ñoo fi jekkon la jor motax mu ni ma ci yell la jor jot gem ci jot mom itam ni ma itam fuss mo yell nak muy genn sama loxo xolo bepp ak fex bi lepp ak warante yepp ci tole bari bari bari ñaar yi kep la neexuk notel ak nakarik ñu not la nga bëgg genn ci notel ko ak xëccu ay daraja biñ nekké ci lool nak am jambour bu len bet bu len ap doli fouf fekk ne nit ñi sonnañ ci bour yi tane yi bari na ba dañu muju yokkat len ba dañu muju sax ñoo sakku ci tubaab yi wëru ci ñoom ngir bëggoon sax ñu nangu pouvoir bi teyé ko ndax nit ñi mëna ñam nak la tubaab yi daldi avancer ya fexé ba fokkar ci mbir yépp ci loxoy ñoo ñi ko dañ xëccu mbir yépp delu waat nak fam nekkon ngir gune delu ci la nga aada woon te sëriñ bi ak giiram ñi nga aada woon jang ak jangale ak bay sëriñ bi musta dañ te sax ci jang ak jangale ngir bob bepp nak gis na yi ci xew ak soppi kuy jamono yi am ñi di yëkëti ku ñi di daan ay nguur di soso ay nguur di naxsaay ba xel yépp yokkat leen le lépp nag moom fab xelam ak xolam lépp di ko segg ba loolu dana ci jële loo xam ni dana ko puus ci xeeb adduna ak woyefal ko ak soobu yàlla ju dëggu ci moom joo xam ni yoonu wam cay jaar ngir woote ko lépp ci xekk ma lay tegu mu doon ko sunu boroom sonne moom sëriñ bi ndax pas-pasi diine dafa teel a sax ci xolam muy pas-pas yi ko way jura mu tedd wowu nàmpaloon mu màgg ca sonneg yàlla peg ko ci wet yépp loxol tawfiq womat ko jaarale ko ci yoon wu jub tawfiq feeñ ci mboolem ay yëngutoom ak dalam mboolem ay yëngutoom ak dalam it lañ ci xamoon mooy lu wuuteeg li ñim tollool ay at di dund ndax naka jekk mësta bëgg ab jaxasoo naka jekk daan sax ci bére bi jaamukaay yàlla yi lu mel ni jàkka yi naka jekk daan taqoo jotaay yu nit ñu baax ñi naka jekk lañ xam ci moom mooy soxla woo lu koy amal njariñ waaye lépp loo mu njëriñ ñu ko ci gis mosuñoo gis ci moom benn rëcc-rëcc bu bàyyi ko ci moom buñ koy jàpp buñ koy topp kenn xamul ci moom am pomba ay caaxaan loolu lépp nag bimu dajee yàlla defal ko ak mokkal yomb ci moom mu mokkal alquran teel koo mokkal lool ci loxol maamam jooji muy tafsir Mbacke Ndoumbe mbaa boog la ko teewoon a mokkal bariwut daal di sóobu ci sàkku xam-xam di ko jàng ci way juram maamor ant sëli ndax mi ngi bokkoon ci borom xam-xam yu mag yi daan jàngale jamono ba fànn yépp ay at rek la sëriñ bi jàng daal di raw ci xeeti fànn yépp nag gannaaw bu bàyyam demee ànd ak lajoor mu des fa ab diir di jànge ci bàyyam bu ndaw bu ñuy wax Samba Tukulur Ka ndax doomu ndeyi maamor ant sëli la ba ci moom la jàngee lu ëpp ci xam-xam yi ngay jëkk a jot ba amuk ñaw door a dellu ci way juram dëkk ak moom di xamlu ci moom ci diir boobu nag daana diir boobu mu delloo ca way juram ca pataar nag daana dem ca xaaday ma jaxate booba mi ngi dëkk ak buur bi di xamlu ci moom lenn nag ci sew-sew yi làkku arab ak mbuutam mbuuti blaax ak xarut ak ya ci aju Issa sëriñ bi daan ko andil ay bayit mu di ko xoolal Issa mu defar ci dara Issa mu xoolal xarut bi ba noonu la sëriñ bi demee ba jàll ba gisatu ca dara lu mën a defar mu mujj bu andeetee ay bayit xaadale ko naan andil ma mokkal ko andil ma ko ma mokkal ko waaye gis ma ji lu may defar waaye nag noonu la nekk yoon ak moom waaye nee nañ jàngul ci moom sax ab téere bu mat sëkk nag naka noonu foofu ci Njaañ am na benn borom xam-xam bu bokk ci waa Mauritanie bu fa nekkoon ñu di ko wax Mohamed Ibn Mohamed Al Karim ci waa Bani Daymane la bokkoon ci Bani Daymane la bokkoon sëriñ bi daana fa dem di jël ci moom lenn xam-xamu bayaan ak mantiq bi bàyyam demee ba xam ak rawam ak njàmbaarem ci njàng ak jàngale nag la ko féetale njàngale ni Issa daana ko jàngal ab dërs Issa bindu ñenn ci dong yi ñu ñëwagut sax sëñ bi bàyyam dana ko jàngal ngir bu kooku ñëwee mu jàngal ko ngir doyloo gum ko doyloo mu doon ko am fasaaxa am ko doon ko leer aw làmmiñ ci am njàngale moo tax daanaka ña ëppoon ca tonga yi daan jàng dañoo mujj fàq jëm ci moom di jànge ci moom ci seen coobare bopp sëriñ bi di way juram it d'accord ak leen lool yi ci diir boobu ci la sëriñ bi wooyee lax dari ci fequb malik tuddee ko aljawharu nafis ci dir bobu ci le señ bi woyé té buñu wax umul ibrahim ci tawhid té imam sanusi talifon ko señ bi ko woyé ni ko tuddé mawahibul quddus naka nonu jamono bobu la woy ab téré ci ay jikko ak taggen imam dalhaji talifon ko señ bi woy ko tuddé ko nahju khada'il haji ko ko dafa bolé woy ak wessal yépp naka non dir bobu ci la woyé masalikul jinan masalikul jinan nak dajale na ci lu bare bare ndax khatimatu tasawuf nga ci bir bu yadali azabul ibris nga ci bir jinnatul murid nga ci bir cheikh sidi mustafa kunti jele na ci ihya ulumuddin ak hikam ibn ata'illah yep ni dajale na ko mi ci bir masalikul jinan ci jamono yoyu ci la serigne bi talif yenen tere lu melni tasawudu sigar ak jasbatu sigar ak tazawudu shuban ak mulayyinu sudur bu ëllëgé kon dañu wax ci ñaw xelu serigne bi di taggo fofu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina alladhi qulta fihi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سياتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم

0: li dhaharat 'inda dhawi al-malal
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress waccinama
2: ivo
3: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
2: kon mo nak soxna ci meun nga ci denkan suñu xaliss
3: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñoo télécharger ivo gaaw def sama ñeekelu dépôt
3: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappalé li nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 01 12
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
4: a'udhu billahi bismillah wa salla wa sallama wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa khadimi kasse bi mo nañ tuddé xamé say farata ñu tambalé ko ci buntu lab ci ne ko sëriñ bi andé ci tazayu du sirar ñu ñëw nak ba ci buntu asaka ñu bëgg ko boole kasse bi ñu tuddé xamé say farata ak bëggu ñu tuddé woon gëm ci l'islam man ca tambalé xam burum diene ndax legui ne li serigne bi santane mi kenn ku ne farlu ci xam lam meunt ñak xam ci burum diene dafa jappandi lol da naka jërup ngay fat sa téré ne damay dem di jangé bu la yitté ni rek man nga dal di xam bu baaxa baax la nga wara xam ci sa dune ni ko serigne bi santane serigne bi dafa tambale ci wax ne lab mo ngi nek ci yoonu malik dama ko jappe ni war mën ta ñak ndax alquran ak hadith bolem borom xam xam yi ma fi nañu ci lolu mu ne sax bu ñu ne julli mën ta ñak te bala julle baax laab da ko jitu dal lañuy xam ne kon laab mën ta ñak mu ne kon nag ku nangu wut a laab mel ne mu war a jàpp te nangu wut a jàpp ñu wax ko mu ne moom dafa tayeel tayeel rek moo ko teye jàpp dañ ko yemaleeg ka tayeeloo na julli dañoo waxoon ne ku tayee na julli ba du julli bu julli jotee dañ koy taxawal ne ko jullil julli mën ta ñàkk su bañee ñu koy digal rek di ko digal ba nga xam ne waxtu wa daanaka mëna su caa julli sax benn rakka bu sotti bu nangu wut a julli nag ñu ray ko rayu gétan mooy jàpp nañ ne ab jullit la am jullitama ñaaw rek daañu ko sàng jullee ko sul ko fa jullit ña waaye bu ñu taamu nag waaju baax mbaa mbooloo teewe robba dañoo bëgg rek ñu woyofal robba ndax keneen bañ a def lu mel ne loolee mu def kon nag ku tayee la laab duñ ko toppee topp di ko digal muy bañ ba fa ñu mën a yem te bénuñul gannaaw ñu ray ko rayub gétan bu ñu woo laab nag laab day yaari wàll laabuk bañ a julliwaale sobe soo xam ne mën naa tàggoog moom ñu koy tuddee laabuk xabas laabuk sobe ak laabuk xadas muy laabuk toj daañu leeral luñ jubli ci laabuk toj laabuk bañ a julliwaale sobe nag moo gën a waye fay bir amna mo sax ñak dulli walé sobé sunna la sunu sop rek du ko tayon sax dulli walé sobé itam du té dulli ba bax waye nak li gëna wor ci yoon wa malik dal moy ñak dulli walé sobé sarf la bo xamné moy tax julli ga bax dagam koko man na tagok sobe sa tayit fatiwuko tagok sobe sa rek moy tax julli ga bax bu julli walé sobe sa day melni julli wut suko faté nak ba julli walé sobe ba sobe sa da mëna tonal tagok dom ba julli walé ko kon julli ga baxna dañu sopp rek ni fekk waxtu way jeex suma ne tagok sobe sa ni sopp rek mu baamu julli ga kana ba mu tagok sobe sa kon nak du meuna ñak nga xamé yoon modi sobe ak yoon ne nekkul sobe nga deug nak kon ni waxal la ni ëpp ci xéeti sobe yi ba nga man ko japp dan nga jëkke saw ak xeyta yu bayiko ci doomi adama ci bopam saw ak xeytam sobe la ko wor gone na xamne lay bayiko ci gone ga ci saw ba xeyta sobe la su fekke day ku farlu ci wattandi ko sobe lu ci recc tak ko dal ñuko ko jeegal bu jullu walé ko waye nak bëre ko farlu wut la koy tak ci saw ba xeyta bayiko ci gone ga ken du ko ko jeegal lañu gëna taawu sax moy bu wut yéere yo xamné bu dé bëgg julli rek sol ko bu jullé ba nopi sumbi ko bëgg muy julli waat nga tek ca deret mo xam dereti ren gi la wala yaram wa gaag rek muy nacc wala dereti mbeureuk nako wax regal wala dereti am dom ni dereti wasin yoyep sobe lañu dut batay sobe la mo xam day dut ci jaxoso deret am day dutti kesse ni ñu wax baniyu sobe la ndox mi yalla def ci goor jigen te buñ jotté ci sawukaay du sobe yalla bu amay doom seen digënté mo tuddu manniñu sobe la nga tek ca madiyu ndox bu wéx la ñoo xamné du far day la yox mu ngi ëpp génn ci góor gi bu dee xalaat ni góor jigéen di jotee ci sawukaay wala muy xool jigéen lu yàgg ndox moomu mën naa génn sobe la te it dañoo digal képp koo xam ne daa génn ci moom mu raxas sawukaayam lépp fa mu saxe ba fa mu yem fa ca taq ak fa ca taqul meeceem te bu doon beneen sobe fa mu taq rek kay mata raxas waaye fu mu taqul du mata raxas wadd yu ba tey sobe la moom nag ndox bu weex lay doon di génn ci sawukaay ba waaye moom day far du nekk lu lay wax mu ngi ëpp génn ci bu ko ko amee ab sedd wala xëy na bu wër a di woon ba deretam wàññi ko mu toll ci ak tan xëy na it bu dee ku déñul ca wana wa jër gu yàgg li ñu wax seere su demee bay saw ba ca mujjug saw ma ndox muy wax moomu tafar génn ci moom mbaa mu dem sax bay jàpp mbamu japp ba nopi mu genn ci mom bel mo tuddu wadiou sobela maasna tak ne nepp lo xamne yoon daganal na kuko lek te xamnu ko ci lek sobe kenn joxu ko itam lu am sobe mu lek mbamu nan day baye ko ci mom ci saw ba xayta rawante na sooma labna lolou motax sunu mag ni daan fajo lu mu wax deeru deeru way teela dem ci xar bu jigen ma yeeku bu jot bu de saw ngay tataan saw bo ne diko naan diko fajo lo xamni nak yoon nanguna ñu lek ko waye nak dañ ko xam ci jëfëndiko sobe melni ganar mbalu ko nuru buñ ko yéwé bañu tecc ko ci benn barab diko xonté ñu laap lañ ko xonté sobe amu ci sawma xeyta ya lepp laap na melni ganar yi filay yi nonu lañu mel seen saw seen xeyta laap na ku mu tak du jara dindi ku ko cheikhul wul batay man nako bolé boutir ya lekkale waye nak duñu baye ganar ga ñu wut ñu gis ko bu lek sobe ak gisunu ko bu lek sobe ñoyamo tay japp ne sawma xeyta ya lepp sobe la yamale ko duñu jakarlo won ak mom muy lek sobe man nga japp nak bu baax ne lepp yo xamne yoon daganal na kuko lek jëmmi sooma dal lay laap mo xam dana lek sobe mo xam du lek sobe yoonu ko mom sax boko don xonte sobe itam tutay jëmmi sooma laap na lepp lo xamne nak yoon dafa aramal kuko lek melne ndam jappal ne sawma ak sawma ak xayta ya lepp lepp sobe la mo xamne it yoon agul ci aramal ko da ko sip sip mo yoon dana rek motu ga mo gën way agul ci ne faawu ñu bayiko agul ci aramal bu do ci yoonu malik lepp lu am ak sel rek di faddu melne mous ak yu bare bare ci lolu ñu sip la bok yoyu nak seen saw ak seen xayta sobe lay doon seenum soow dañ koy sip manam tawdo ñu kuko naan patay bu la takkoon ñu sopp nga bañ ko julli walé bal nga julli dindi ko patay nga japp bu baax ne lepp lu yalla sak bu amé dara ji soti ko té xam nga yoy yu bare bare lañu melé ganar ak xarak yu bare yu nga xam ñoo ci xam né xëssna meddu sobe la lepp lu ci bayiko itam lekki ay lor wala ñand xit wala rongoy wala sax mu ne ganaw do medde lolu lepp sobe la bamu dess nak doomi adama bu faato itam teewul jëndu je labna lolu motax jigeen bu waré goné bu faatu ci ay loxom té takul seneen sobe man nako yoré di julli té du wañi dara lepp lu yalla dëkkal ci ndox bu ko genn mo ci suuf ci ndox rek lay dëkk bu ñëddé itam labna niki jeneet yu bari yi nga xam li yalla sak nak te amul dara yu soti ko melni aw sax wala boot wala jiit bu medde itam teew ko laap melni su medde takla man nga ko gindi walé waye nak laap gogou du laabu lek ndax lolé balni ko saña lek dañu ko rendi rendi moy tax mu dagana lek man naam sax nga ne waw bu ne aw sax mom ni ngi koy rendé rendi ga moy lepp lo japp ne boko ko defé mu gawa dé boko defé te djubit ak rendi rek dal né doon ak rendi nga dor ko mëna lek nak nga dal ci al waccu ku lek waccu ko babu nan waccu ko su fekke ne waccu ma dañu bo melo rek la mel batay babu do lu ñu nan na melo rek la mel sopp ko it kon labna bu ko nexé nekkat ko bu ko takké itam man nako jullu walé nonu bu sibro won nan rek dal di waccu nga xamni ndoxuma soppi ko bu ko waccu ma takke itam di jarmu di ko dindi man nako jullu walé waye nak waccu ma bu xasse soppi ko melu tut nu melone dañ koy lek ba bañ koy nan kon sobe la fu mu la tak faw nga war ko dindi boko meuna dindi walé te kenn du ko meuna lek te do nanit kenn du ko meuna nan lepp luy mandal te nek ndox muy soti ko sobe la niki sangara lo xamni nak dana di mandal manam tagal nit ak sagom waye nek ko ndox muy soti ko melni dari ay xop ba ay dom dañuy japp ni jëm jëmum labna bu ko julli walé won du té julli ga bax yoy modi xet soga yi nga xamné ñu ci mëna taggo rek boko saña julli walé fu tay ci gattal man nga japp bu bax ni bëpp soga bo xamné da naqare watandiku la jeugle nañu ko melne ko xamne guddu da geccëk dalay am sobe su bayiko ci buntu suufam ba ci buntu sawukaay ba tax ko ci yaramam ba ci ay yereem guddé geccëk bi dal mom ni mu neew neew lolu dal ko ben yoon na xamne lolu jeugal nañ ko ko man na koy julli walé bu doon julli nak ba ca biir bu fatlikou sobe su nekk ci yaramam ba ci yéréem nga fa muy jullee te waxtu wa yaatu ba nga xam ne mën naa tàggoog sobe sa amaat ca abraka kon day war mu dagg julli ga tàggoog sobe sa dal di julliwaat ba tey bu dee julli lu feek musulmal bu sobe rëccee tal ko itam te di sobe su tooy mbaa sobe su raw soo xam ne barastikuwul daanu dafa dugg ci yaramam mbaa ci mbir mbugam atte ba benn la bu waxtu yaatoo na dagg tàggoog sobe sa tabluwaat julli bu waxtu waxatee nag ba tàggoog sobe sa aw ci ab rakk xaju fa day war bu ñëw ca julli ga day war bu ñëw ca julli ga loolu mooy laabuk xabas ñu koy wax laabuk sobe lu jàll kon ci laabuk xadas ñu koy wax laabuk toj jëmmi toj ci boppam doon loo xam ne mënees na koo làmb daj ko bañu man ko xol gis ko waye mënes na tak ne ku ñu ne aminam toj lañ koy diggal bu ko défé rek ñu japp ne toj ma yëkëti ko na amna ak laap amna laap gën ko santoon té lolu moy bu ko japp waré mu japp bu ko sangu farata waré mu sangu farata bu ko tiim waré mu tiim ci misal bu demone ci wanawa may genn mo xam sawla mo xam xeyta la mu dal ko raxas bo bu set kon xam nga ne jëmum amatul sobe waye dañuy wax ne da amé am top suñu te song rek julli dal ko neuru bu fekke nak japp rek ko war bu jappé rek ñu ne amna labu tok dal nay mëna julli ak lepp lu sartone labu demé nonu lab gi nak dañ ko déssal lol lol nga xamné ñu ci jéggalé ak faté suko faté won dal di julli man naam sax bu julli julli yu bari bari doora fatlé ko né mom kat amé tayum am japp way julliye genn du ca bax day def la wara def bo xam japp la bo xam sangu farata la bo xam tim la te xam ni nak lepp lam julliye mom la bu julliye to na yam mu dal dikoy julli wat yari la yepp nak ñoo mo ci ñu ci nek ndox lañ koy wara defé tayit ndox ma dañu cey sartu muy ndox bo xamné nako yalla sakki rek nona la mel melo ba chaf ko ga ba xet ga dara sopp ko wëccu mu lay nak bu fekke lako soppi yalla ko dole ak ndox doomi adama mënu ko wona moytu melni fañu genné ndox ma ci bopom mo soppi ndox ma ba ndox ma famu wal dafa rombu moko soppi wala ndox ma den nak meddu ba fañu defare der ba tax lola soppi xet ndox ma ba sax ci doot ci ndox ma niki ay wal xiaan wala mbala mbal lolu do du yaq dara ca ndox ma waye dal lo xamne japp nañu ne doomi adama man nako moytu bu soppe ndox ma rek dal ko yaq ci walu jaamu yalla melni shukr dem ca wala kafe ba yeneen yi nga xam ne ñoom nga xam ñu yu bare bare lu koy sopp rek dal na koy yàq ci wàllu jaamu yàlla daa ñu teqale bu baax nag la soppi ndox ma doon lu laab mel ne soow dem ca wala kafe ak bu ko sobe soppi woon bu ko lu laab soppee ba tey ndox ma laab na ci boo bëggee naan mën a naan boo bëggee sangu sangum tuwaalit mbaalu ko niru mën nga ko ca waaye nag doo ca mën a jaamu yàlla ni ki jàpp mbaa sangu farata mbaa dindee ko sobe la soppi ndox ma nag bu dee sobe moom mel ne am saw wala xayta moo ca dem ba ñu xàmmee ko ca kon ndox ma yàqu na mënu si koo jëfandikoo ci genn wet lu may suuxate ko lu mel ne ay garab waaye doomi aadama moom ndax la defoon loolee sax bu ko yittee da koy raxas ba mu set door koo mën a jëfandikoo nga jàppaale foofu ne bu la sobe taqee ci sa yaram mbaa ci sa wéere mbaa fi ngay jullee nga ko dindi da nga koy dindé ndox bu melni ni ngay jappé waye boko dindé rek ndox mu sotiko melni ndox mu am sabu boko dindé ndox mu am sabu ba dal ndox mo xamné mu ne su ci japp jëmmi sobe sa mom dañ na waye atté ba da fay dess atté ba da fay dess moy ba légui dañuy japp né bu dé sa yaram mënu gula julli bu dé sa yéré ba fa nga julli itam mok lo dindé ko sobe sa ñoyé mo kon bu la nexé bu la sobe takké ci sa yaram ba ci sa yéré ba fa nga julli nga fété ko sabu ba ndox bu la neex waye nak do noppé day awali ci kaw ndox yu melni mi ngay jappé lolay tax mu né atté ba dañ na nga xamné kon légui laap na ci dëmm laap na ci atté waye li fekk awali ci kaw ndox yu melni mi ngay jappé rek atté do dafay dess melni lañu la santoon defa goko tay mënu la julli melni tay ba yakanté won di dem ci wana wa ci amu ndoxu melni mi ngay jappé man nga yobbu ndox mu sotti ko waye nak da ngay fexé ba ci gannaaw ba nga am ndox mu laap melni mi ngay jappé da koy awalé ci kaw ciir ba bu jar sax ngay raxa sayram doon ay yéré itam bo ci awalé ndox mu ci kaw rek du aajo fété ba bëss ndax jëmmi sobe sa dañoon na atté do des te atté bi moom bu awalé ci kaw ndox ma rek mu dal di doy ba tey itam lay seetlu bu baax bu fekk yaramam dafa am lu ci taq loo xam ne bu dee jàpp mbaa muy sangu bu ci defee ndox itam ndox ma du jàll ca deru yaram wa mel ne kol gu am doole xeetu kol boo xam ne daal day kol bu ama am doole day war mu dindi ko door a jàpp mbaa door a sangu farata jëmi ak tër moom du sobe waaye nag bu tër ba àggee ci bu sottee ndox du jàll ca der yaram wa faw mu war a dindi tër ba ba noppi door a jàpp mbaa door a sangu farata loolu moo tax ñu naa jigéen war nay moytu émaay émaay dañu ne daa am doole ba bu tegoo ci kaw weewa day dox diggante ndox maag weewa ba képp ku émaay rek bu dee jàpp mbaa muy sangu farata war naa dindi émaay ja ba mu set door a jàpp mbaa door a sangu farata ba tey bu dee bëgg a jàpp mbaa muy bëgg a sangu farata te fekk mu takk ab jaaro am nag teqale bu dee jaaro boo xam ne moom dafa yolom bu ko raxasee ndox ma àgg ca der yaram wa loolu kon doy na bu dee jaaro bu dëgër lool nag nga xam ne fa mu tëdd bu ko doon raxas ndox ma du fa àgg ñu seet bu dee jaaro boo xam ne yoonoo ko may ma takk ko ni ki góor takk benn jaaro xaalis boo xam ne akit na war a toll ci yoon kon bu dee sangu ak bu dee jàpp lu mu dëgër dëgër mën na koo bàyyi noona du jar ma di ko dindi lu may nag muy tiim tiim moom ku koy def day dindi jaaro ba mu takkoon.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
5: Agnes 1300 bu expression bi da ngay connecté wu ci bu leer 7 giga connexion valable une semaine ci 1300 francs kese waaye yéen lu dàq li gisuma ko dee nag activé ko ci je 111 15 wala ci wéer su ko defee ñëpp connecté wu man de kenn duma ci jut maa la wax li retrouve toutes nos offres sur le je 111 15 l'application osée ou via wéer Expresso, moi Sénégal.

يا سمير يا بصير خلي على من

génn ci sa lami wala nga wax ko daañu la sàkkal pexe kenn waxu ko dina bi ñu toogee nena bi ñu toogee ba amu am ay fan nee na kilifa ga woo ko di ko làmbati ci loolu ne ko yow daal difa naa ne am nga mboolo moo denc moo xam ne bu xew-xew bu mag ànd amoon suñ diggante daañu la dimbali nee na ma nëbb ko ne ko xam naa ci loolu dara nee na ma nëbb ko ne ko waaw ñooñu ñan lañu nit lañu wala jinne di ko réerantal fekk na booba ahlu badrin la moo tax mu ne liqaada ahlu badrin usuda lan zahdaha alwaasiya walxasuda moo tax mu ne yassara lil muna la daal li bari wari man qaada li maa xaaba an kulli wari mooy yaquudu li xaysu akuna llahu tabsira laa ilaha illa allahu mais ci ba tey ci jum boobu am nañoo xam ne ndakaaru lañ ko teg moom lañ ko nettalee ba sàkk ba saxal mbedd moo xam ne ñeeñu ci la jaaroon waaye am na ñoo xam ne ci duñu bind neeñu ca dun boobale lañu ko boole woon ak yët ko nga xam ne dañ koo yefal ak yefal ba nga xam ne du jànloog nit ba mu dikkee ba jub ko ñoom ñëpp ñu taxaw di seetaan defe ne tey jii la disam du nag yi dikkee ba jub ko bëre nu mel na lu naa romb ko jàll ñoom ñëpp ñu waaru ndekete nag yi moom loo sam dafa damm naka noonu lañ ko bàyyi woon ci béréb boo xam ne yàggam fa yàgg tax ne béréb bi sàpp ko ba nga xam ne bëggati koo gis waaye nitu yàlla dara waru koo sàppi loolu la rek suñ borom bàyyi ko daf ko cee nattu dal di fekk loo xam ne mat na fukki junni mellantaan yu gën a soxal soppi ko ñëpp di ko mat bi mu xoolee boppam xool xolam xam ne man day sama bakkanama yóbbee lii moo di béréb bii ma sàppi rek suñ borom dal di koy nattoo jaam ñooñu di ko mat daj ko kapp waaye xaram na ci moom mu yëkkati loxoom faxas dara wala mu wokk dara wala mu tafari ñu benn wala mu def dara ba nga xamee ne toog na ba nga xam ne ak tuuba ma delloom ci yàlla wér na wér goo xam ne ji àgg na ci dayo jëj ji dayo la dal di woy xaside bi nga xam ne moom la tuubee dell ci yàlla ci la waxee ne nasaxtu bi sukri sikayatan fala askulahu durri fa durri afala nasax naa maanaam wëlbati naa wuutale naa tawat bi ma tawatoon wuutale naa ko sant sa borom du ma tawat mukk mbindeefati du ma tawat si dara lenn lu ma yàlla teg yàlla itam dàq na sama lor ba sama lor suux na lijjant di suuxe ñu sant di sooye moom la wekkat beneen nam ñun ka mislu ruxaalil juuli fi idamin yulqaalahu lmaru lam yahmum bi idraali nee na dafay li nga xamee ne gaañu baax ni mu nga xam ne façon jour dañuy natt seen bopp di seet seenu bopp si lu ci yàlla fu mu toll ndax bu ñu toogee jox seen bopp yàlla jox seen lépp yàlla bi ñu gees bi ñuy jëm ci yàlla mën naa am seen xalaat ne ndax bu ma nangam daloon suma wax si lu gii du tax ma gees lu bon bon ñi nga xam ne noonu la Iblis defoon ak Ayuba yorante yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ndax bi nga xamee ne ñu Iblis gis na taggoog Ayuba ci asamaan yi juróom ñaar fu ne malaayika yi di ko tagg ñu bind ko fu nekk mu dem ne suñ borom ci kañaanam ni Iblis noonu doom aadama bët fii dañ ko ne sujjeetal ci aadama mu ne suñ borom man di yéemuma Ayuba mu ne ko ndax lan mu ne ko Ayuba mii dafa am alal yëgul métitu ñàkk yaramam dafa wér amul yëgul tawat kenn defu ko lu ko naqari koo kay mu dëkk ci jaamu yàlla bañ a gee si dara mën naa nekk waaye bala ma ko war a mën a xam mu tawat wala mu ñàkk suñ borom ne ko may naa la kàttan nga dem teeti Ayuba nga def ko loo man di tal di sopp ngaraw loo xam ne ba mire bàyyiwul luy taxaw cëkkal Ayuba tabax yi daanu lépp daanu xam nga ne Iblis dafa bari doole de rey njaboot yi yëpp yàq tool yi dal di soppiku doomu aadama waa ko dikk da ne Ayuba waaw waaw yow di la dal doyna waar di mu ne ko ah doyna waar si yow di waaye man de alhamdulilah rabbil alamin man dal yàlla doy na ma sëkk man lu lii du dara ci man mu dellu ko suñ borom suñ borom ne ko na nga gisee Ayuba mu ne ko waaw doy na waar waaye nag ñàkk na waaye ba tey mësagul tawat mu ne ko demal boole naa la moom may naa la kàttan Iblis ñëw fekk Ayuba fi mu nekk muy ëf yaram wi di ëf yaram wi yaram wi sokki mu di ci ëf jàngoro ji nekk ba Ayuba yaram wi neri fu nekk mu bët mbir mi xelliku ak deret bi mu xëyee ñu ba nit ñi mën a fi ñu koo jege ñu jël jëlloo ko sànni ko ca àll ba Ayuba nekk fa juróom-ñaari at fu mu toll naan alhamdulilahi rabbil alamin ba sax ñu fees yaram wi ba daj bu amee ga sax woo xam ne amul fu mu jàpp ci moom mu fag ko ba teg ko foo xam ne sax nekku fa pour mu lekk ndax nee na xëy na ñoom la suñ borom def muy seen wërsëg kon du ma leen xañ seen wërsëg Ayuba nekk ci loolu juróom-ñaari at
ba nga xamne nattu bi jeex na iblis meuna liko dara xamne ne meun ko dara ndax sun borom ne ina ibadi laysa lak alim sultan

أبي لا تقول لا.

mbokk yi assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngén mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngén mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngén joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalem alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi Babakar Ley Touba Sam Bokhatou Mubarak mo len ni nuyu di len siar bu baakha baax
1: nga yeungu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa soxla bi waaw deug la lolo lay laaj lu may yeungo ci ñaan waaw da la ko leral waye dama am touti lo bu ga leral modi nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne diko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la tudd ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal na la yow jangale kat alcorane ngay doon loolu xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox na bi ñu ñëwé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma dox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu mo waxon bi ñu ñëwé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bi ñu ñëwé nak la ko na samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yeen ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu daw wax ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci serigne Saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier bu ñu wax yasbul khulub wa dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xamné dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salihou mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fallu nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme na la ko seigne chali waxé won ma am ak seigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladi fallu mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé maam daal ci gattal daal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi nga wax ni dukké ci man daal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax daal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dukké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sémané ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu semaine xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma la tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxa sa jox la ko ba tey ko rek day mel xam naa li say bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci ma
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay nak wajal lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëna la wajal lay la suñu borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo lé insha allah dana sa waré mbir waye suma dara ba xol xamné ci wajay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muyu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yu la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la ko yullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la yullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko yullo ngandiko waye walu fayba nangam ak ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañ ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diwel fukki wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxone lay def kon wacc nga mo jëmi ñaan ya ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñoo mu door andi la may jox adiya ja néma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga dal du ma ko laaj muku ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon la sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may la may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew na la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais li yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ma am jinn ñu nga am tuddu ma dem am kay ma ñëw ma andi jinn bobé wala jinn té ñëw wala lu ma na man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami min ñëw tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu sha Allah wax deug yalla tigu mu sha Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayre ndjay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre ndjay
2: waaw fofu li ma la fi tont moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lo ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëw gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bala mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw li metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabay tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxe melni la tane bo xasse da ci gëna jamono wala way waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tim boobe fo nga la jige boobe na munu ma ca dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci li ma na rana laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: no bu do marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tuti rek so wone kër baba kër lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci sabar bo manam apprenti yoy ñep xam nañu dañ la daldi wacc fuf insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do adam mo ko fi jëme def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñew dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu neew sey bo nit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raanu ci bopam ngay toxal da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko de da ngoy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale bo yow may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk du fal mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la yow nga def ko de yow yaay xiyam yow la gisatuma ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital, soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan, soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi. Boo jëlee sarede tamit kasaale ka naka noonu, waaye mi ngi fi ci arekàdd gi. Ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
2: Maa ngi siyaare ñëpp na moom laa waroon a ñëkkee, waaye tëyee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba, dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid, di ko ñaanal mu yàgg fi tool lool te wér Serigne Moustapha Mbacke. Di ñaanal it Serigne Abou Barak si weeru tedd wi ak moo waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajo bi. Di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn, waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér, ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba. Kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def. Di ziare xalifa Mam Cheikh Rahima Fall, Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow. Kon maa ngi ñaan ak mbooleem xëy Baye Fall yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg si Serigne Touba. Yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yëpp yu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi. Ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce. Jërë ngeen jëf.
3: Cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacke Abdourahmane dendee kër Cheikh Mohamadou Falilou Mbacke ci Touba daaru Marnaan xàll wi jóge ci tali bi jëm ci pencum daaru Marnaan. Waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam emorite bi nëbbu ak bi feeñ, biir buy jooy, biir buy seere, biir buy def bolotement, tànk yu tàng, tànk yu ruux, tànk yu metti, tànk yu xar, yaram bu def ay picc, karaw gu ruus. Lii lépp waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yéen ñi yore jàngoro yi estomac, dënn buy tàng, wet yuy metti, mbagg yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère, gastri, lii lépp waa cabinet Padium Thiossane dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool, góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ku am mandiw mooyef lool. Jokkoo nag waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak i Mbacke. Andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege, sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte. Cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tour ndox bu jegeyoo, di faj lii di infection, di faj lii di rhumatisme, di faj lii di fibrom. Yéen ñi amee jàngoroy asthma, moo xam asthma bi nga donn dañu koy traité. Yaram wuy def ngalaw dañu koy traité. Bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox, lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la, moo xam dañu daa liggéey lu mu ci mën a doon. Waa cabinet Padium Thiossane boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg. 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: mbokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen ni teewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki khalife général des mourid mu yagg fi lol tan de wir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
1: kon mo nak soxna si meun nañu ci denkanu suñu xaliss
2: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu depo
2: ivo application bu woor ay dir ngir jappale la nga meuna avancer ci ses projets wote len ci service client 93 310 01 12
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm ilipo
4: limul ma wax soxna ya nya say khubam ba yoron bo
3: Benno FM 106.0
5: gilu ci gëna bonu santé sunu borom سبحانه وتعالى جل جلنتم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نانغي بالحق نيب تاي بالو حق نيب يال نون يالا بو تيغال دي دينك سونو بوب اك لا ديري كيب كو نانغ كو كو دينك باكو كو لا ديري سونو باس باس سوني واخ ديف ييب مو تيكو سي تقوى الله سونو كوي وي يال نانو فك ني دون دغ دغ جوليت تقوى الله نك la tamuy don jeffe ndigal yi bayyi tere pass pass lay don pass pass bi nga xamne nak mom la nit di fas ñu tudde ko pass pass bu wër moy bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jangale ne moy pass pass deug deug pass pass pass pass bobu day am lu koy firndeel nit ki daf koy wax ci aw lamiñam ñepp deg wala ña ëpp deg ci ko degge dana fi mor ko fessel ci ay ciiram ñepp xamne lam façon wax ko ñu koy jëf jëf da ci jëf nak té mom ñi ko yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam jangalé dafa melne ay jëm ci ab neek wala ay kano ci amba modi julli lañ koy fatali modi nit ñi min nañ ko dekk ak mom di jaxaso ak mom ba ag ci aw nit ne ñoom ñu mu leen neexal lañ koy defé fu leen neexal lañ koy defé ak ñu mu leen neexé tam jëm defé ko ñu andi fi nak duñu ñent lu ñew neew yo xamne képp ku bëgg jox dimbali ci na xamne buñ ca bayyi mën na yaq lepp julli nak moy kan moy ki yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su ëllëgé suñu nat jëfi jaam bi ak pass passam buñ ko jëkke wutit moom lañuy mujjé buñ ko jëkke mu mel nañ ko ko santé woon mu def ca kem kàttanam su boobaa ya nga des yépp day yom waye nak suñu sété yépp mel na wala mel ñu ñëw sét ko yépp lañuy dolé tek né té dal ko ko né ndax ki diglé woon dilew ko nono amul soxla ci yeneen ci dess donte yeneen ci dess yep day and ak ñoom di dox bokuy fi aji makka day and ak julli di julli ci ku ne ci koor gi day julli di julli ci fañu julle ku ligey yep ngir am lu ngeen asaka yep ci bir ligey ba bu fekke ma ngay def lañ ko ko sante waxtu wuro ko da fa ndax señ bi ma bi dara won lepp lu ñuy def ba yeet ko ko ginaaw ba mu jige fi te bañ koy fagu faat nañ ca waxtu doola buñ ko boole ci Allah mu ñu jullu mo nak ak ñaram taxna diko Yalla di yoni yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko yone ci ci def de ko yone waye bi mom da ko wol ba ko fu ba saka sopp mu dox ko djumont yo nga xamne nak ku julli war na xamont ak mom suko fonku nam ko wara fonke duñ japp ne da julli ba ci dekk ba lañu japp ne nit ki da julli deug deug mu doon jott ku topp na ri julli te du julli du dugg ci yef yi lim ko fonku fonku lim ko man man lima reew ko ci ni julli kat naka nona ku tok ci bir diine ci ba yag mu gennal bopam wax ñu deug yit li fi ma nga japp la mo xon bu julli japp ñu ko julli kon semaine bi moy doon deug deug ab julli moy julli mu mel non wala mel ñu ne julli na ba ca top moy ko xamne da tag ko am xalam te yalla tek ko ko ku tag ko am xalam te yalla tek ko ko diine ci pass pass ak def yeb day taxaw nekku ndax jamono yow teewu ko dara bu xel mu ñewé baaru fi ñewu dit ñu séti kenen kon ko am xal lay war waye lima ne legi fu len neex jëm dedet du fu la neex jëm bo jitt julit bi dañ ko diggal ak fu mëna nek buy julli mu jiblu makka bu de na makka bi jiblu bu julli mu jiblu kaaba ga ni jiblu kaaba ga moy sedeul ni bi bu kaaba ga doon door ci lay daw se bo toge yit ci sije bi lay dal bo toge ci sewum yi lay dal booru ko waye ci se bop bi lay dal dal ci dig gnaaw ak ci woon yi dem suuf ba ca top moy waxtu ko neex julli dedet bu nit wut lu bax mukk ba japp ne sa bu ko neexé rek meuna japp dal li xam taxawal ñu ne ko lay julli moy dama dama julli rek dedet lu ci ne julli bu ci nek da am wax di ngi ko wax lek ci makk moy wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum satra masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum satra al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum satra bi ci top moy aqimu salata inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta kun da am waxtu wo xamni fi lay tambale jëm fi bu ci am solo la bu nit julle te jotto gut des ko limane su ngeye bam jall ba jall ba jall yit ci ngi len ngant dana am luñ ko top bu julle dana am luñ ko koy top kon julli ci waxtu gën ma yomb nak suñu jamono dañ ko da nat ci gënte bi jengar de ko nak sa taxaway ñu tolof sa kenn ñu tolof taxaway ak xaj nak ñaar nak ñet nak waye legi ci mom aw lay minute ci am dem nañ ba ag ci yi ñi gëna ngab ci suñu jibe wala ci suñu yoxo mënes na def ay taxé ba sa bu waxtu joté mu fatali la ko ñu lay fatali du bëgg ci sala ndiw bu jot na bu fajar joté am sunna ba ca dalé ko moy sutural awra awra nak ku xamul lu ngor ci goor wala jigen su demé na dem laaj ko waral xam xam yeb dekk dañ ko wax fum tambalé ak fum yam nga xamné li bu ko défé julli gi bax la su ko defu julli na te am def sutural awra su ma wa julli ga day yak te kat bokki lo xamné waxtu lay jël bu xasse ba dem du ñëwaat bu mata fonku la ba ca dolli ko yit moy julli jot na rek mu ne patam patam jog taxaw xamut lam nak labbe sax waxale mu ko way wu mu ko ne labbe dañu jog rek mu jog la salata liman la tahara fala tahara nak dama jaar ci am ndox dama jaar ci suuf ci way ba ci dolle ko moy di julli tusbar la way xamut tusbar jot wala tek sama jot mom ci bu xamut tusbar la jilu tak sama jilu tusbar dal tam mu jog rek di julli ñu ko non julli moy dama defé né dama jott né wala dama bëgg lu bax rek dédé faaw mu xam bokki bi jullu ngam ndax ci sama yéné lay fassé né dama jull tous wala dama jull tax waye du wul nit jullu tous da na fé né bu wone jullu ñu ko tousba la mo na akké kon na dem dédé taxu bu mu dem day taxaw di xaar bam tax la jup ku way la waxtu ku way way la mom balay taxu jup rek mom lañ tuddé yéné ya ku ci jublu boko tambalé boko tafano mom mom mel dama ko mujjé muy ñëné nak dama ko def mu doon ci gëna am solo ci fi ma mujjé ko ndax ñu bañ ko faté moy li nga xamné ni ko suñu jàngalé woon moy kuy ñaw di boros rek ta fassut ciatuy wëñ ga su xëccé lépp da fay top ay bëñ dana fay nekk way wëñ ko japp mbaram ci ciisu bi japp mbaram bi dafa nekk kon lu ci nekk yéene ju rafet ju sel moy jitu ci né li ñoom yalla rek moko sañu diglé ma def jaama mu sant mako waxtu yu jot na ma anal ko ñepp ko la ma doon def ñepp dem jexa jek diglu borom waye barab bi mi taxaw bi julisam lu ci ama am solo la man na mel lu nekk man na doon fu nekk waye lañu taxaw mom bi jul na doon lu laap lu set mu tek ko fofé julli fa kon seeni safan yomb na li bëpp bu sa way def te tayu ko buñ ko xamalé na gaw dabi ko su fekke mu ci dimu nak ndax mom ni la ko gisé la ñu ko ci gis gisam dañ ko digël su mëne def def ka ko digël jaanam wacc ko ko leer la jangalem sallallahu alayhi wasallam su ko def ko ko mom jaanam wacc na wax na lam wara wax mom la jaanam wacc gut te jaan nak buñ ko lu gut mu lagal bokk yi buñu ci alquran dañu sétlu né sa bu yalla di diglé julli aqimu lay wax wala aqimi aqimu salata ñaar yoon la aqimi salata lu neew de mat na yar yoon lu neew waye dañu fay gis né du diglé julli rek waye dañu fexelen bas bam tax dak ñu and ak yeen ci sepp tim ko ci sarf yeen teunk ni ni lañ koy wajalé su agge ci def ko ñu lañ koy def ci dal akuk tek akuk tay bu ko ne dal wajal ko bu noppi deg ñu li xam moy daw jëm ci jakka ja wala ci jullu kay bañ ñu raw ko dedet yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lu ngeen ci fekk baxna daf leen na ngeen ko mané ndax jii ñu yalla da koy wañu wala ci seen yool yool bam leen di denc ci ëndek jall nañ ci yalla boole waye bokk yi fexé bay sol yere yu lew yo xamne xamna ni ko amé di julle fo xamne fu lew la amna ñu dañuy fokkati suuf jambur seen xol yi tan bi jir ñu dafa jakk ñi jir ñu ci jafé jafé waye nak mom lañu biir tek dara ko ci am dana bu fokkar ci loloy lu mata bal xel la fu waye na tabax jakk na nit ba mom ko mom gu lew ndax yalla kat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lu tay ku tay la ko xamne lu set bi ci rek la am soxla lo xamne mom ci bëppam mom motax nga yëkëti ko non it la bëgg li ñu defante ci suñu defante yëpp nek lu set bi ci lu tay yalla ñu yalla dafa dëgg top te may lu ak nangu ba faw sax ci taxawal jull te luñ ko defit yalla bu ñu ko suñu borom yalla bu ñu ko sétane won ki mu jundu legi ne dañal ay jëlën rek mu jox man na doon ki nga xamne dañ gisal rek mom ci bu ngi ñëw di julli su ñëw rek ñam ngeen dëgg dëgg ku ci julli sax mëna la tayal la waye li bëgg dal moy ak mëna julli kessé kessé kessé sa mënti wut ak lap sa mënti wut ak jublu xibla sa mënti wut ak sitra al awrat sa mënti wut ak waxtu jotna wala waxtu jitu wala di mu lay waxu jitu won ak waxu jitu wut ñu fatali ne ko xamne di ñëw bu doon suba ba julli aljuma jot بل ما جل أجمع دجل سوبا لك إنه تغلق تبجيب يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين
6: بلو اف ام 106.0
7: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن العلم النافع وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ولهذا كان طلبه فريضة على كل مسلم، كما قال شيخنا أحمد الخليل حفظه الله روحه: طلبه فريضة معممة لكل مسلم وكل مسلمة. وكان يحث الأتباع عليه حثا شديدا: كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين، ذلك لأنه لا شيء في الحياة يستقيم بدون العلم. فبالعلم يعرف الله تعالى، وبه تحيا القلوب وتتقدم الشعوب. قال الإمام علي كرم الله وجهه: الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاه أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح. ولقد صدق الحكيم حين قال: ترك النفوس بلا علم ولا مكي خم خم وأن يري مر لما خم من تنك جبلي جفك يبت نحموي كرتراب بنا خم كلا ما نعم تحيك أدنى الآخرة. إمام شافعي مولى الوحنة: سو بغي أدنى نغوتي خم خم، so bëggé al-akhira nga wuti xam xam, bo bëggé aduna ak al-akhira wuti xam xam. Ci lañuy tabax aduna, waye ci lañuy tabax al-akhira. Suñu borom gis ko lamb andi wut nit ñi jamono ngir ñuy lamb, motax wuti xam xam di farata ci képp ko xamné ab julit la. Sëriñ bi mag bi radiyallahu anhu nos na ci wax yi nabi alayhi salatu wassalam, waxe na sakku ko moom xam xam farata la ju ñu matale ci bépp julit bu góor ak bu jigéen. Dan ci soñé lol daj ci lune ngir bëgg nit ñi xam lune rek nak ngir bëgg nit ñi xam, ndax ci seenu xam ci lañuy xamé ba mëna tëm ci dox. Dan la wax mbolo yi ne len yeen ñepp na ngeen bëgg xam xam, xam xam ne ko bëgg ci bëkku ngi yalla, te ngeen xam ne ci xam xam ci la suñu borom di taxawal diini. Ku xam xam nekkul diin du fa nekk. Mu soñ ñepp sa ci jamono nit ñi seddaliko ci ay kuréel ñu japp ne nit ci xam xam lañ ñeneen ni japp nit leena mu nekk dé. Yéen ñëpp dañ lay wuti xam-xam. Woote bi mu woote, ku ci nekk ku wax ne xam-xam du soro bi amul, ñëpp la bëgg ñu dama ko xam. Ndax fii ci àdduna dara mun a fee dox te sukkandikoo ci xam. Ci xam la nit ki di xame boromam, te ci xam boromam ci lay xame boppam, te bu xamee boppam ci lay mën a def ay warteefam. Bu dul loolu nit kuy lambatalu kuy tañaxu na, tañaxu nag jiw bu nit kenn tax nit. Imam Ali nee na nit ñi ñetti xeet lañ, borom xam-xam boo xam ne daa xam ngir yàlla, nekk nitu yàlla, kooku mooy ki tax ñuy wax ak dong buy jàng bëgg àgg foofu. Ñu ngi ci yoon wa te su wàcc dana mucc ak nag mbogo mbogo. Nee na ku amul xam-xam nekkoo si yoon am xam-xam ci mbogo mbogo dana bokk. Ñi nga xam ne lu sab suñu topp la ngelaw wu réer ñu ànd ak ngelaw la, te loolu moppee lu neex a gis la. Woote kat di bari di woote ay caaxaan, di woote loo xam ne lépp xam nañ ay neen la, te ñu ngi am ay mbooloo leen topp di rey seen bakkan di jaay seen àllaaxira seen àdduna ngir jariñ kenn koo xam ne mbirub àdduna lay doxal. Te dara teguwu ci diine, te ñu dem teg ba suñu njaboot rek noonu lay nekk. Kon war nañu ne nit ñu war nañoo xam ndax ñu mën a xàmmee woote yi. Am na xakkiñ boo xam ne am solo nee na nit buñ ko bàyyee yoruñ ko jàngaluñ ko moo ko wére gi naanu garab demul ci ab fajkat ñoo yam fay mujj du baax. Kon doomu aadama dañ koy jàngal jar ko ngir moom mën a xam ba lëj-lëj yi bu amee mu xam buy da tànk. Ñu nekk ñëpp xam nañ ne lëj-lëj bari waxtu wa nañu dégg ay woote dégg coow yoo xam ne mbooloo ma ci àdduna ñëpp fañ dëgmal buñ ko dëppul waliyaasu billaay buñ dem du baax du fii ci àdduna du alaxa. Bi jëlee suñu bàyyi xel ne suñu borom bi muy wàccee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko jox ndigal di ko jox risaala gi baatub jàngal la ko njëkk a wax. Loolu nag ab junj bu rëy di tegtal bi wane ne diine ji dinee xam la du dinee lamb. Ñu ci nekk dañoo war a yittewoo xam, dañoo war a yittewoo xam ndax ñu mën a taxaw ci liñ yàlla sant. Sëriñ mag wi toobi la anhu wootee bii mu wootee diine jooju la ñu di ko yeesal. Kon mënta ñàkk yittewoo xam-xam, xam-xam ak di gënoo ñoom moom la ci jiital. Wax na ci ay waxam ne yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcce na ngeen jiital xamlu bala ngeen a jëfe. Ndax jëf ju tegiwul ci xam yàlla mu soxla. Su borom bëggañ ko koy lamb bañ ko ko lambatu moo tax mu yebal ay yonent jox leen i téere yonent yi jox du ndam yaara fi lañu yalla fa taxim kama umat lañu xon yonent yalla muhammad ali sallam nit day xam fu ñu tek tankam su bëgg jëriñu waye di fetal rek top sa ba neex lay lek sa jël jël di la womat nga def ñaan ci dara neeku ci dara lool mbokk yi nax sa bop la nit du nax bopam kon nañ taxé xam cheikh mawlid mutaqa yalla yalla xam ko dëgal ko dañu gën ba xam bi mu jé wax na ñepp jang lool ndëgul seigne touba la mbokk seigne touba ko dëgël won te ci diine l'islam yi la ko jëlé yalla xamtu ko yaronte bi sallam mu jox ci suñu kilifa yi taxaw ci taxaw yu reey cheikh mahmoud murtada radiyallahu anhu bin liggey ci xam xam bayyi ko sa tey mu nek njabot ndiko sam bëgg na ñu xam kon lay jeex na ku bëgg xam man nga xam ku am njabot go xam ne taxaw ci ñoom bañ xam bo lege dem ko lay sa borom lool mbokk nañ ko xam suñu karam te yit xam nañ li dox ni ñu gis mbolo ñu dem mëna lu bon di xëc ci ñu ñi dem ku ci sagal te go suñu njabot ci lu leer sa teew mba sa wuté dañ leen ko da su boba nak mëna ko la yalla su borom kum dox njabot sam lolo ku aw fu su ko wax li ko nar lañu waxo kenn mënt la yalla so liggé njabot gi ñoo li ñëw yalla mën nga ko jox xam na né man nga ko ci sa bop wala amna loxo yo xani bop té ñu sam la bu yago né amna ko waxone sa xam xam moy sa capital waye sa non moy sa bref ni bu réré nga xam né non bu gëna réré mo nek dara ndax réré ko mëna ko duggal ci né bam ñak bakkanam ñak alalam ñak diinam ci bo leug yalla mu gol yalla ci yalla mu sax ñu xër kon ci famo lo dox fexé ba gol bëgg xam xam di leen ci sonu di leen ci jaay defal ku ci am ak ceer ñu fonk la bokku na ci suñu ngum te ñun nit di sonu ci xam xam di gor gor lool di ci am ndam da ko tek fenn bu nit gor gor am tuti alal nga yëkëti ko loolu mbokk yi xex xam xam te kepp ku xex xam xam da nga dañ woon fi lor ji bala nga faatu mbaa bu wajé mom bo leen sa borom do am lako leen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإن اللفظ اقرأ الذي هو أول خطاب من المولى سبحانه لنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدليل واضح ناطق بما للعلم من أهمية بالغة في الإسلام دين الله الحنيف الخاتم وهو العلم كذلك المطلب الأول في دعوة العبد الخديم التجديدية هذه قال رضي الله عنه يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل وعليه فليحرص الجميع على العلم تعلما وتعليما مع توجيه الأولاد إليه وترغيبهم فيه وتشجيعهم عليه وليأخذ كل منا بعين الاعتبار ما قيل للإنسان قديما علمك رأس مال وعدوك جهله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات اللهم واسلك بنا نهج رشد وقنا زللا واستر دين وشيطان اللهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
6: بنو اف ام 106.0.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين. غناو لول بوك جيلي بون ساكو سن بوب نوب نانغ ساكو تي يين ñu bayyi xel ñu bokk bayyi xel yittu ji kawé ji nga xamné ni ku nekk ci ñu jox nga ko sa dunduk aduna gi ak liggéey bi nga xamam ngay liggéey ci aduna boko lënkelé boko comparé ak yitté ji ngay jox sa ëlëk.

0: بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد خلق الله الإنسان وخلق فيه غريزة حب التملك، فهو يحرص على جمع المال وعلى حفظه وعلى الاستزادة منه، وهذا ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحرص الغريزي إذا لم يوجه يمكن أن يجر صاحبه إلى أمرين لا خير فيهما. أما الأمر الأول فهو أن يطلب المال دون التقيد بالضوابط التي رسمها الله، وأما الأمر الآخر فهو القلق الدائم وعدم اطمئنان النفس، ولا يسلم من الأمرين إلا من رزقه الله القناعة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أجل كل ما تقدم رغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القناعة، وبين فوائدها والطريقة التي توصل إليها. نغي سانت يالا ديكو نيان مو دول خيو لاكو موچ يونت بي صلى الله عليه واله وسلم موم اكو نجابوتام اك صحابام اكيب كو جار جاو يونام باتني توكي بوكي يالا دافا بيند نيت ت بيندالا سي موم بك لوم موم nit yalla da ko bindé muy bëgg lu mom lolu motax muy xër ci wut alal diko dajalé ak diko sammu ak di bëgg mu yok lolu la yoonte bi di junju sallallahu alaihi wasallam bi muy wax né nit dé bu amone ñaari xur bu fess dal ak alal bu ko amone dana bëgg wenen xur bu bañ wala ñettal boko amone tam beugat ñentel bu ko won beugat juromel mu wax ne doomu adama muy nit biram suuf rek te koy fess moy non lay mel ba ba bi faatu ñu diko denc ci suuf ci waye nak ku jema soppi lola yit jema del ci ci yalla bëgg itam yalla dana ko nangul dana ko jéggel xër gogu nga xamne yalla da ko bindale nit ci alal buñ ko yamale wut man na yob borom man na ko jime ci ñaari mbir yo xamne lenn baaxu ci mbir melni moy man na tax ba muy wut alal te lu teunku ci dara lu set lu yalla bëgg lu yalla bëggut na fexé ba am ko rek lolu bëgge gogu man nako yobbi nit lenen li mëna yobbi nit itam moy mu doon ko xamne xelam du dal ndax nit bu fekke itam jep da ko def ci wut alal fum tollu rek mi ngi ragal lim am wañiko fum tollu mi ngi bëgg lim am yok ba du and ak xel mu dal te lolu itam gënul ci nit li musal nit nak ci ñaar yoyu moy mu doon ko doylu li ñu wax doylu moy musal nit ci lolu way nit mom du doyal du dem ba am lu doy way day doylu rek doylu nak mo koy musal ci ñaar yoyu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ko xamne dafa def yitem dafa def adina mu yitem moy alalu adina ak am ami adina ak yoyu def yitem koku dana yalla day tasare mbiram moy day daw jëm fe fa nek mu daw jëm fa fum toll itam ak ñak rek lay gis ndax mi ngi ragal lim yor wañi mi nga xol ni ko ëppulé do xol ni mu ëppulé yoonte bi ne ta nak adina joju muy daw nak fu nek mu ko fay wuté lu ci am luddul lu ko ci yalla dogalal la yalla bindé mom la ci am rek mom la ci am ak loolu ñuy daj lépp lépp lépp. Mu ne koo xam ne nag àlaaxira la def yi téem, kooku yàlla day dajale mbiram, mooy day jublu rek fi mu jublu. Lu mu war a sàkku dem mu sàkkoo ko ni ñu ko war a sàkkoo rek, waaye du def fu ne mu jëm fa. Te yàlla itam day def ci xolam ak woomal ak ku am, mooy day mel ne ku am bu ñàkkoon sax, day mel ne ku am, xolam day dal, xelam dal, xolam dal. Te it àddina lu ko ci yàlla bindal dana ñëw sañ bañ. Li yàlla dogal ne dana ko am ci àddina dana ñëw sañ bañ, mooy day mel ne àddina ji li war a ñëw dañuy wàññ loxoom andil ko ko. Kon kee koy sàkku fu ne du ci am ludul li ko yàlla li yàlla dogal ci moom, waaye ki koy sàkkoo ni mu jaadoo rek itam yem ci moom it la yàlla dogal ci moom dana ko ci am. Lii lépp nag moo tax yonente bi saaa sallam xemmem loonu doylu, woon ñu itam njariñ yi ci nekk, woon ñu itam li ñuy dimbale bat man ca àgg. Dëgg-dëgg bokk yi doylu mooy dëgg-dëgg mooy woomal dëgg-dëgg, doylu mooy ak am dëgg-dëgg. Am gi nga xam ne day tax nit ki nekk ci texe, nekk ci texe mooy xelam day dal, lu nekk di jaaxle ak a ragal ak a tiit. Yonente bi saaa sallam dafa wax ne woomal muy am doonul bari am-am, lu nekk ki bari am-am mooy ki am mooy ki woomal, waaye ki am ki woomal mooy ki nga xam ne xelam ak xolam moo doylu, ki doylu mooy dëgg-dëgg ki woomal. Mu wax ne it koo xam ne doon na jullit ba noppitam am sutura ci wàllu wërsëg, te li mu am yàlla def ko mu doy ko, yonente bi nee na kooka taxe na, kooku kon am na li mu bëgg lépp. Li dimbale ci doylu nag, li dimbali nit ba mën a doylu bokk na ci muy xool ñi mu ëppale bañ di xool ñi ko ëppale, ndax kuy xool ñi mu ëppale rek dana tax mu mën a doylu, dana xam ne am na lu ñeneen amut. Waaye kuy xool ku ko ëppale rek du doylu, ndax lim ñàkk rek lay xool, lim manquer rek lay xool. Moo tax yonente bi saaa sallam waxoon ne day leen xool ñi leen féete suuf, mooy ci wàllu am-am ak ci wàllu wërsëg, day leen xool ñooñu tey bañ a xool ñi leen féete kaw ci wàllu boobu. Nee na bu ngeen dee def noonu mooy tax ba du ngeen xeeb xeewalu yàlla, ndax nit ki lu mën di am rek bu xoolee dana gis ku mu tane, boobaa du xeeb li mu am. Waaye bu dañu ko tane rek lay xool fu mu toll day xeeb li mu am, te kuy xeeb lu mu am nag du sant, du sant yàlla ni mu ko war a sante. Buñ naan doylu nag firi wut, bañ a wut, bañ a sàkku, bañ a bëgg. Nit dana sàkku, dana bëgg, dana wut, waaye nag da koy jaar fi mu ko war a jaar rek, te la ko ca yàlla jox nag mu doyloo ko. Loolu mooy doylu, waaye firi wut, ñàkk a wut, ñàkk a sàkku. Noo ngi ñaan yàlla mu boole nu ci ñiy doyloo lim leen war sëgale, di ko ñaan mu defal ñu at nag wàll àlaaxira, musal nu ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, ubbil na buntu yiw yi, soob nu ci ak njub, mottali sunuy mébét, may nu fa nu gudd ak wér ak mujj rafet.
1: Benno FM 106.0.
2: Alhamdulilah wa salaatu wa salaamu ala rasulillah. Mbokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala, cher na amul benn buur bu mu war a jàmm bu dul moom. Noonu ngi baalu àq ñëpp te di leen baal àq, te ñaan borom bi subhanahu wa taala mbokk ñu jégal ñu ñëpp, di dellu di leen ndokkeel ci bis bu mag bi ñu jënd ñu bisub Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul, waaye di bisub julli yëpp ci digal li mu joxe woon rek na leen ko sant la yàlla ba borom subhanahu wa taala ci lim ko defal. Yàlla nañ ko fekk war ay déwén yëwët, te yàlla bu ñu ko fekkee yàlla nañ ko fekk ci ak tal, bu ñu ko taleet yàlla nañ ko man, bu ñu ko maneet maneet yàlla nañu yàlla wërsëgal wërsëg boo xam ne daan ko mën a jagale bi ñu ko bëgg. ba fi sunu ba tay nak mi ngi jëm ci ben aya alquran sun borom neena yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allah bi qalbin sa'id bis ba nga xamne alal jërëñu fa dara dom jërëñu fa dara day aduna jërëñu fa dara ludut ku dikki ci fa sun borom indi xol bu sel indi yalla xol bu sel ay bokk moy sunu ko babay bokki aduna bi ñu nek kër bu ni wam la du kër bu ni sax dara ma mari la dara ma xam mo tax cheikh bamba neena won adunya mamar wal akhir maqam sun tuba neena aduna romb way kefra way ëlëk ma sax way kon aduna bi ñu nek lu fa ñu guddu da ci romb rek yalla faman kana mururuhu nak bil iman wal islam wal ihsan famaskanuhu al janna la sun tuba waxon kep ko romb ci liman ak islam ak lisan so legi aljana li yow waye ci ko kep ko romb ci safanu liman ak islam ak lisan seigne touba ne la bu andige safanu aljana ga ngi dem wal iyas billah ko romb lu am solo la motax dundir wo xamna net li lay mujju yow mu koy dund dundir ko dundir warxel ci aduna lu fu meuna am ci net li lay mujju ci net li mimi leg leg nga deg histoire bo xamne say mama ko fi defon fekk wo nga deg histoire bo xamne ci rew mi ñewon ci rew mi ñoko def fekk wo nga deg histoire bo xamne ci safari yo fekk wo ko dañ la ko netti kon loolu ci aduna rek ci netti lay ni netti nak bu te gem ñuy moy ñuy netti lu baax baña netti lu baax sa nak nit nit lu fi bayyi ci aduna bo legge buñ ko netti le bu de lu baax fay la bu de lo xamne baaxu moko ci won ku bañ nak sa gannaaw di netti fa wala ñu wax dara da ngay ni ci aduna sa asir jup ci def ñu taxay le jup di jubal ci mëna fay jubal lo rek mo ci am solo kon dara ma mar la dara ma xam bokki li yalla def ci ñun ci bir aduna mu and ak ñun ñuy dundu nang ko jaamo yalla ca bañ ko topé suñu bakkar muy alal domi soxnay be yi am ci aduna nang ko jaamo ji yalla ca bañ ko def suñu jëmi bop ndax lo ci jaamo wul yalla so Allah gi rek tam koy fert su dé alal di nang ci jaamo yalla jaamo ji yalla moy lan moy nga jël li nak yalla jox mu sa wërsa gus neew nga def ci def lepp lo xamne li sambal ko santal li ci mëna dello jaamo yalla nga dello ko ci jaamo yalla yi li ci mëna def ci yeneen yo xamne sool li yalla da la ko sey nga def ko ci gisu do kenn ko faatu bayyi million ko milliard wala bayyi 5000 ñu ne nan ko robale li bayyi ci alal dede yat ba'ul mayyit salat yaa ni ne am ñeew ñetta ko jox maluhu wa ahluhu wa 'abaluhu yaa ni am ñeew ñetta ko jox moy alalam ay ñoñam moy ay bokkam jëfum alal ji fu yam moy biñu jëdé barkal fay jass kaf di ci gattere tele gassalu mbax deug fay ñalay sang alal defo fa yam su ba amu ñu droit lang fa bay yu jël ci dila saxal na nan di jëlina saxal dede wala luñu te mëna jël nan ko bindu ñako jël bu baba bu ndé bay mëna sax ko fay alal di faatu mom saxal sey croix sey ndox mom dépasse wacc nako fay courant wacc nako fay ndox wacc nako mom mi faa li fi def ñu fi bayyi dañ war ko don rek ñoko don ñoko wara don te leg leg ñi faatu na ñu dem ci compte bankam wala ñu dem ci magasin ubbi jël alalam tarxale bu nekk ñu naan defal ci nangam defal ci nangam ko ñen way don ya ndax ñoñu ko ko faatu mom lolep dara wax bu de nak ñinga xamna ñom la fa bayyi te responsabilité ñu jël ci sax seen bayyi wala seen mam wala seen nam seen alal fay la xam waye buñ la alal ki faa kon alal de mom fofu lay gam bokki buñ la dencé ba bu bëtiku melna mbokk xarit ba nga gëna bëgg dom de nga gëna bëgg bay ba nga gëna bëgg amul ko faatu rasulallahu alayhi wasallam bay wala sama xarit bi dama ko bëggoon dede ñeppay gaaw ndo gën lay sax dañu yëkëti auto yi leen indi woon bañ ñu bayyi leen lo fay def jëf ci kep nga fay defal kon nak buñu jël alal bi dom yi nga xamne mom lu yalla wërsega ak ñoonu nang ko jaamo ji yalla te bañ ko jël bi addu bokki ñun ñepp xam ngeen ni kenn ku ci nekk da nga teew sa kanam borom subhanahu wa ta'ala sa boy teew sa kanam borom loy def hafiya da ngay fandañ kar do sari ta ariyan da ngay rafle da ngay melni ni nga gëna won jiddo won aljana dara du la won yalla ci taxana bi ko ma say wax te ila ayta la yakarna laj ko nako waaw nit ñi ni ci sante kenn ko ndu xol sa awra morom mu nako metti taruway bis ba dana taxna kenn du tal sa xol sa awray morom kenn ku nek ko lay nit hafiya ariyan farba kon nak bis bobé dara ñu sun kanam ñu ñepp digëté sun borom subhanahu wa ta'ala mo ra sun borom waxane bisé gi ñew bo xamné ala du fa jariñ dara doom du fa jariñ dara illa man atalla bi qalbi salul qalbu sal kon nan defal xoli illa man atalla bi qalbi sal mo tax yëkk sax sam neena yaramu dama adama benn lu mbangi ci bo xamné saa yu baaxé yaram yépp baax saa yu bone yaram yépp bon ñu ne ko moy na mën al xam saa yu baaxé lepp baax xolum dama adama bu baaxé rek lepp baax waye bu bone rek lepp bon kon moy lan moy xol moy al khalqu sali moy xol bo xamné xol bu sedd la motax su borom li mu ñu wax lepp na yawma la ya fa'amalu wala banu illa martala bi khalqi sali jinn bu ci nek war nga fexé fexé sa xol de xol bu sel xol bo xamné ñepp nga yéna japp ñepp nga am ba lu yiw seyala rek ba hadith bi yentu sa sam neena yalla bu ëllëgé xolul alal gi xolul safrafataay xolul alal gi xolul so bindu xolul safrafataay xolul ci jëf ci lan lay xol xal al khalq sel moy xol bu sel mo tax sa baba khadim rasul neena yow talibé bi yow julit bi ma ngi lay digel ne fexel sa bir rafet bir gi nga xamne mom la yalla am soxal fexel mo rafet wulit ngay fexé bit gi nga xamne mom la nit ñi di xol wa bayn al batin mawdi'a nashr rabb al anam badal al amnash sey tuba neena fexel bi rafet moy xol bi na rafet na set wulit jëm gi nga xamne mom la nit ñi di xol ñu na ko li tax la wax lol sey tuba mun fa rabb yansuru ila ma batana yalla li ci bir lay xol waye nak wal khalq yansuru ila ma alina ma alina do ma lu may sa comportement lay xol ni ngay toro ni ngay doxé ni ngay defal ni do ma demé lolou lay xol ci yow mais yalla soxla wu lolou yalla mom limu soxla ci yow moy al khalq sal moy khalq sal mom bi bir dire xol ma waral ak ciom lu baax la dé waye man na tromper do ma dem leg leg gis ci ndaje yi cérémonie yi ak yu mel non borom dara ji rafet yéne ner bu rafet ta dagi ko la fa nek dagi ko ci jamour la fa nek ciolga la trompé ci mom mais way xol bi ci bakkol la ci nek du lol kon ak ciol bang na def ndax da na taxé ni ci yitt yi la waye ni ngay defal ci dim bit ci rafet fexel ba sa xol bi rafet non lolou am solo ci do ma dem seigne touba neena yalla xolul dem ni ci ni fa rabb yansuru ila ma batana yalla li ci bir defal kon dañuy defal bir seigne touba wax del waxane bu fekke da nga defal bit ci bayyi bir ha neena kon yow taru nga bo xamne taru bu amul jariñ la in tusnil batil dun ma zahar tazanna bi ghayri shilatin isho tabar taru ma taru bo xamne amul jariñ kon da ngay taxé ni bit ci rafaté bir ci mel non seigne touba del waxane kep ko xamne selal nga sa bir xol neena sa bit dara ba nit ki bu defare xolam rek ba xolam sel dimam sax bu ngi wax moy kan bu ngi xol rek xamne ni ku bax ak ni ku sel nga kon loolu itam ci baye xel bokk yi xol bu sel bu selal deug moy ban moy xol bo xamne xamul lu dul islam dund lu dul diine jepp lu wul bopam lu dul yalla bo nopi di dundal xol bi ci tuddu yalla mu xam jang alquran wala jang qasida wala di sikkar wala yu mel non nga xam na loolu rek la xol bi jundu neena xol bu sel moy lool xol bo xamne da ngay sori nafiq al khalid min al nifaq fexe ba nafiq di ci xol lepp ci julli ji rek mu yalla jegal man ba jegal bu baax waye bat na ci ño xamne nan waxe melu ñuy waye nan jefe ñeneen mari nit kaddo leg legi dana melu kana difam nga xamne nit ci ñela mel waye nit dana waxi lo xamne dana safaru ci xol ke li ëpp ci dama dama bari na ci ñoo xam ne jukkay naa fekk moo fekk moo ne ci ñoom jukkay naa fekk rek moo ne ci ñoom moom lañu jublu ndax lu ko waral ñett yi nga xam ne yoon ci sax sama nee na kum ne ci yow naa fekk nga ci da nga koy gis ci seen jëm yi ida xadada kadal koo xam ne lu mu wax ñu du dëgg naa fekk la wa ida utimina xaane koo xam ne boo ko wóoloo ba am ci moom yaakaar ba defal ko lépp bis xëy mu war la kooku nafiq la wayta wa ade akhlafam yonent bi ñen kep ko xamne bu neñu ci soulike wala ko la joxe randi fa randi ba yonent bi ne koku na xala bokk yett yi mo lembe rew yett yi rek mo rebe rew mo rebe adina ci fo def ko ko xamne lu mu wax ñu dul deug koku na xala ko xamne bo amé ci ci mom yaakar wolu ko wala nga denk ko wala nga joxoñ ko wala nga defal ko dara ba ñepp xam ko mu xey suma wor la mu am ci rew ko xamanteni ni ci bare bare bare bu la joxe rendez-vous ko ci rendez-vous yett yi ku la ci yow da tax da kon xol bu sel xol bu baax yett yo ci nek bare ni moy ap xol xol bu selé ngir sel ci nek li ni def yalla yi bare ci ñu xamne balaw ñu mëna def wala ñu joxe wala ñu mëno mbolo la fa tok ñu wara set bokk ci borom ce fekk ne la gi ci bu ñu ko jëf te kenn du ko xam waye ngir mbolam ni tay jëf motax ñu diko def lolu ngir sel sayyidu sallallahu alaihi wasallam alquran sax mako alquran neena loxom lay jor bu gene loxom chamagn bu teye loxom lay jor bu gene loxom chamagn bu teye lol mo jikko ju bax kon bepp bepp xol bo xamna na xet manam ngi sel ta nek rek lolou amna jikko na xet kon nak nan jema sel alxol yi ci xam lan moy l'islam akum njangalen akum doxalinam ni tek sen tank te bañ ko wacc def sun bop djebal yalla subhanahu wa ta'ala sey bindal sun xol ci tuddu yalla ak yeneen yu mel non ndax ko fi baye yalla bo jaxé ci yalla nga dem te ku fi jugge dun wax lu dun ko nan djebal nan ko borom djebal nan ko serigne mom do ko de djebal nan ko bayam do ko de ku faatu do ni nek salat nan ko djebali borom kon ak la won wala yalla moy ci njitu bok moy ko ci muju sa nek la nga gis ay julit yo xamne lañuy wax jëme na ko sun borom dañu mel amuñu tawhid te lo lepp ma ko baye xel xol bu sel moy ban xol bo xamne mucc na ci rel ak xet da xatal moy mbañu lammi dafa am mbañu xol dafa am mbañu bo xamne soxor dafa am yu yep xol bu sel du ci nek da ngay taxé ba bu soxor kenn bu iñane kenn lu yalla defal nit ki nangul ko ko te ñaan ko nabi waye bu ñaan nit yalla yalla gën ko ci wañ señ tuba neena won idin khuhu aw idin hadab lañu tan difa'in bi fadri man asar bi tibaa ci masalik ba neena ci iñane ci nga xamne da nga jamono to jamono ci la ko yalla defal do meena jaray ci mom bu kon jangoro ba xol bu ba ci ñaan da ci nek kon nañ moy tandiku di soxorante di iñanante soxor bi gëna ban ci soxor yi nak moy nit ci bopam sa yow ko gisé tap ko ci bop dëgg ré ko ka fat mom té bu indi won pa ko ngaré lo rek bop bari na kon yoy lan koy mëtul bokku na ci li nga xamna nan ko gën na ci xol yi moy nay nay ba nay mom mo gëna bon ci nit yarante bi néna won ci nay jégué na yalla dék dégué mi def manam ci tabé la bëgg wax ci tabé dégué na yalla jégué na mi def waye ci nañ torina yalla sorina mi def kon kenn ku ci nek jima la doon ab tat te bañ la doon am nañ bokku na ci li febar xol bop moy reuy reuy woné wa sa bop ni la ton ba am hadith bo xamne yoni buñ ko laaje nan moy melokano yi reuy moy bakarul haqq wa khamtun nas moy law nango ku la wax deug ba nopi di xet ni amna ci yo xamne sun waxe du nango ku len wax deug waye dañuy xet do ma may lool nak bëggu ci xol bu sel nit day nangu ñu diko wax deug bu fekkene nit ku ci deug waye yow nangu ko la wax deug ba nopi di xet do ma may lool moy reey lool mo doon iblis dal ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci histoire l'islam kon do ma dama fay moy tuddi ku reey reey ba wala sa bop ni la tollok ni la mel ak man nangam man nangam ak nangam ak dedet nit ku ci nek ak lo meuna askano ci askanu sebi ak reey mum nang ko dindi ci yow lag lag ci ñu di way di way sa ma man ci yax bu reey la bok nangam ak nangam lo mo so la waye ci juba ni won ci sal ci dey tan ak bobu neena kon manam oro ko sara manam bokku ci yax bu reey neena ko limi am solo am solo amul solo fa xel ba jep jep wo xamna ñu xamna yow ci yax bu reey nga bok di way sa bay di way sa mam amul solo fa xel ba nga yow jep jep jep do xamna bo dikke bo presenté di way sa mam bo la bëgg ko sax ñu xam laysa fata man yaqul kana abi inna fata man yaqulha ala za ليس فتى من يقول كذلك إن الفتى من يقول ها أنا ذا لا تقول أصلي وفصلي أبدا إنما أصل فتى ما قرصه دوي صعباي دوي صعمام في لابقنا أول جل إنما أصل فتى ما قرصه خديث المرء بغير أب وبأس الشبك إرغام الزغل لولي نباية الشبك بكرتي لم تفصل موي بغ أدنى أبغ جيد bëgg njit am na ñoo xamne lu mëna bokk bu leen jittéwul ñu baax bu jittéwul daayira bi baax bu jittéwul juma ji baax bu jittéwul espace bu baax bu jittéwul organisation baax lu jittéwul daal duñ ci dox xumri bu dunya ba na ko bari aas dégg nit day bokk sen la wara bokk rek def na ci wara defé fakata dem tollu mu yam say ñaan mu baax waye bañ mu effect bari na ci ñoo xamne lu bokku lañu la ngeen ñëk ñaan mo yalla effect la na xol borom xol bu ban mo koy def borom xol bu mo koy def lu organiser wuti min na yalla bu ci am ndam borom xol bu mo koy def wala borom xol bu iñan nit da doon nit ko xam day am xol bu sel yene ñepp jam lu way du guma ñiñ mu ñaan su borom reete lool moy borom xol bu baax waye bari na ci julit yo xamne bokki lu leen diitalu rek yu jema xadama lool wala duñ bokku ci amuñu defos ñu bañ ñepp ñi jema xadama lool membre temple mo dalay daan dalay jera té na yalla xolu fofu yalla mo xol bi sa akhal du sari me ngay xol bokki kon nak borom xol du sel moy ki nga xamne sa yi defay bakkar da koy gaw tu su borom neena walati ila ifata adu sahiha gaay nga xamne bu defay aw ñaaw te wala ñu togn sen jëm wala ñu togn ñenem dañu jëm dañu dañu fatlu ko ci yalla sa faade da di tu sen bakkar yene bu ñu tuwa ba nak duñ te delu wat ñoñu nak moy borom xol du sel yi bokki Abdoulaye Nomar neena yoonu sallam neena biñ ko laaje na ko ban nit mo gën ci nit ñi dana kullu mahmumul khalb saduqul lisan ñu nako waaw saduqul lisan ñu xamna moy borom ko xamna limuy wax woon lu dëgg lay doon borom lañ waxum dëgg lañu waye mahmumul khalb lañ xamul mu nako moy borom xol bi nga xamne dafa ragal yalla te di def bakkar sa bëw iñaanu soxol ko ko borom xol bu sel bokki ci limu jëntal moy waxi ibn al-qawwam xamna ci mu tax ci soufi yu maggi ci la bakkon ab xol day febar bar na ci yo xamna seen xol dafa wop dafa febar ab xol nak bu febaré dañ ko wara faji li fajj xol nak ibrahim al-qawwam neena juroom yi rek la bi ci jitt moy xif di ñëma xif ñaara bu moy jang al-qur'an di ko satal la ñettal ba moy torox bu day ma ñepp teul ba ñu dugg sa borom di torox lu ñeentel ba moy di taxaw bu di julli juroomel ba moy di set gaay yu bax ni fi ñi tok garam place gaay yu bax yi nga difa tok ñi wax lo xamne dana dundal sa xol kon ab xol day fa dara day wop am na benen hadith bo xamne sax donte wala ma ñu koy jaay kon fi yoonu bi sax tam na la innal quluba la tastaw kama tastaw al hadith ne ni ak wëñ di ñuulé ñi la ab xol nit di ñuulé ñu ne ko fama jëlaa lu ñu ñun ñun bok mu ne jang alquran ak toga gaay yu lañu di fatali ko de kon ab xol dajé day dil day tax day ñu day dafa jar ñu tok bari na ci nek nit ñi ci tole ñi seen xol mo febar seen xol mo febar kon war na ñoo jima wut am saabu ko set su ko buri fexé ban ko teul leen seen xol yoy xol nak ku kay tok bok na ci arah billahi la sey tambay waxon rek médecin yi war a faji ci bari dañoo feebar médecin yi war a faj bu feebaree maladie bu ñu jël dañu faat kon médecin yi war a faj xol yi nit ñi ci bari dañoo feebar su médecin yi war a faj mooy lan mooy ñi nga xam ne dañuy tuddee ay sëriñ ba noppi ñu xam yàlla am mbooloo mu topp seen gannaaw ñu ci bari seen xol feebar teguñu leen ci yoon ba noppi teg bi leen yoon woon nekk moy sen bop lañ leen jaay bari na ci serigne so xamne sen bop lañ jaay jaari bi waye jaay ñu leen yalla su yagge ñom ñoñe sen xol dafa febar ñeesu ñu bu leen fekk te sen xol dafa febar lo kep mo fi def kon yalla nu yalla may xol yu wo xamne xol yu fekk ci li doon ab xol bu sété iñan du ca nek soxor du ca nek bëgg aduna du ca nek bëgg nit du ca nek de nga wax lu bëgg ca nek wax lu jaal du ca nek jëmone ci nek ñu nek nga xam ni xol yu bari dañoo wax dañoo feebar ma war a lu bon li ngay gis ci ak ñëpp la di ko gis ñii di xaste ñii di jëw
3: ñi di tuumaan nit ñi, ñi di leen wax du ñaaw, ñi dem di wax loo xam ne dara du ci dëgg. Lépp ak naa sëkk la ak ngoon yàlla na ko yàlla dindi suñu xol. Rabba naa si naa si junne sa salaam ak sa waxtaan sa bànnaar rabba naa si xulu ba naa bàyyi sa dem wax dëgg naa mi ne kàttan waa waxul mu ay sa ne naa min charre cheikh sadi ma charre femme wa charre ayni yàlla wa charre cheikh bi ma charre xalq insi wa maajimihi wa dawaadi bi yàlla allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna alittibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك لنا بعزيز فبل لنا عمرنا وطهرنا بدنا وهبنا الهدوء والتوفيق يا الله ودمر كل اعداء سر بنا قبل الوصول الى الله يا الله يسر الله لنا ولكم ولشعر المسلمين امين.
1: Bello FM 106.0
4: ñu sant yalla ñoo ñu sant yalla mi nga xamne xol yi ak xalaat yi lott nañ ci dab deug ak magam ak kawem waye gis gis yi ak nagu beut yi wattu nañ ci gis fan la ay leeram di feqe mooyaa ji kawe ji daaji màgg ji aji xarañ ji aji xam ji aji tedd ji daaji yërëmi ji mooy wóor bi nga xam ne bind la ay mbindeefam tarafetal seeni biddiin waaye bind doomu aadama rafetalaw biddiinam waaye mooy wóor bi nga xam ne moo def woote ci yoonu yàlla ak laabiri jëli ci mboolem jullit ñi mu boole ko mu bokk ci jaamu yi gën a mag ci mboolem jaamu yi waaye boole ko ci mbir yi nga xam ne moo gën a yitteel diine l'islam yàlla julli ak sëlmal nekk ci suñu sang bi nga xam ne mooy nabiyul amin mooy yonent bi nga xam ne moom la xeet yi wóolu moom la yàlla wóolu yàlla julli ak sëlmal nekk ci moom moo ko ñëw ak saabam ak soxnaam ak mboolem ay sëtam mbokk yi day ajuma yi ñu génn ñu doon waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci biir néegi sëy yi te ñaari way dencante yu mar a war ko bàyyi xel ci seen diggante ñu waxtaane woon ci ñaari ajuma waaye ajuma jee ñu génn tolloo nag ñu dëkkmal bisub Cheikhul Khadim bii nga xam ne dañ ko ci doon sant la yàlla yàlla nu yàlla nangul cant gi te lu jëmee ci ay ñuuntay mu jëgal lu ko loolaa tax ñu waroon waxtaane ci bis booba ak naka lañ ko war a waajale ak naka lañ ko war a defe moo amoon yéene tey nag wéyal waxtaan bi nga xam ne moom laa tàmbale woon ci ajuma yii ñu wan ginnaaw waaye mu mel ni dafa am ab xew-xew boo xam ne bëggoon naa ñu def ci kàddu yi laa biiree incha allah su ko defee bu yeneen ajuma dellusee la nga xam ne tàmbali woon nañ ko te wax te di ko waxtaane ci biir kër yi ñu mën ko wéyal ndax gis naa ne njariñ lu ama amal njariñ la ji la incha allah bu ñu ko yàlla may taw feex danañ ko wéyal bu baax a baax. Benn kàddu nag ci lañ bëgg a waxtaan tey ndax dama gis fan yi ndax bu ñu seetloo am na benn xutba boo xam ne mos naa ko def mi ngi toll woon ak mars le 3 mars 2023 ci laa ko defoon doon ci waxtaane ci commission de détention yi di am maanaam c' est à dire nit ñi nga xam ne dañ leen di jàpp di leen yóbbu ci kaso yi di leen tooñ di leen fa tëj coono yi ñu fay dund métit yi ñu fay dund ak jafe-jafe yi ñuy nekk ci biir kaso yi te la ko waral mooy mbooloo mu bari ma nga xam ne moo fay dajee loolu mos naa cee def waxtaan ay at la ci ginnaaw ndax yaakaar naa mars 2023 la waaye nag li tax tey ma bëgg cee indi yi ak laa biiree ak fàttali mooy dama gis ministre bi nga xam ne moom lañ yor moom lañ dénk wàllu atte bi muy ministre de la justice ci fan yi mu dem ci kaso yi doon ko visité di xool condition de détention yi maanaam ñañ votee nañu fa nekk ginnaaw loolu nag mu yëkkati ay kàddu ne dafa bëgg ñu soppi dundinu nit ñi nga xam ne dañ leen a teg ci kaso yi waaye yëguñ sax ci loola bu nit ñi jógee garda bi ca commissariat ba ca nu tudati ba birgat ba bu ñu ñëwee parquet ba procureur notifié leen seen mandat dépôt bu ñu leen yóbbee ba ca kaso ba ñu ne dañuy summi seen i yére ba ci seen gàcc kenn nga leen seen wéjur jure woon di wisir seen yaram loolu yaakaar naa waxtaan nañ ci fii loolu nag ministre bi ne dafa bëgg mu jóg fi ñu wut ay jumtuwaay yoo xam ne bu nit ci ñëwé mën nañ ko tek ci aw yaramam saytu liñu wara saytu ba xam ndax yor na ñi téré wala yoru lañu téré su ko defé ñu bayiko mu dugg o lay ñi suñu aw yaramam diko gis wala nak yaakar na lu ñepp wara japp la mbokk yi waxtaané nañ ko fi wala kenn mu ko wutal aw laaj ndax nit ko xamné dañ ko porté talent ñu wo ko mu ñew ñu enquête bi ñu noté ci enquête bi ñu garda bi té nit ki buñ ko garda bi kenn amul accès ci mom ku ñu gendarmerie yi nga xamné ñokoy gardé wala police yi ñokoy gardé kenn mënu accès ci même ñal fay fekk da lek di lek ndax ñu dañ indi ak naan buñ la ko jox mé amé tak dér ni lañ ko jox ñom ñoy ñoy jox la nga xamné kenn mënu am accès ci yow bu ñu démé ba war la déféré kenn dula jégé ñom ñolay jël ñolay omat ñolay duggal ci seen auto yobula fañ la wara yob wa mbokk yi fop nan nga koy téyé ñaari fan garda bi ci biir commissariat wala nga téyé ko fa ñett fan yobbu wat ko parquet jëlé ko fa yobbu ko kasso ba nopi na dama lay wiss ba xam indalé nga fi dorox ba indalé nga fi yamba wala nangam ak nangam ba tax nga summi ko bam sa becc ñu tax ñoom ñepp di xolati barab ñu jappé lu normal da xaram da xaram parce que bu féké na docteur bi lay fék la ñu mëne le summi saw yaram bar la diagnostiqué xol saw yaram ba xam lan mo la dal koka bu ne la summi saw yaram lu bëgg xol ci yow sañ na ko xol ta du ci am bakkar ndax borom yi la ñaan bu mu ta ñakkal fak ñu fak moko ci oubli neena bu féké ni biir kasso yi mën nañu wut ay jumtu way yo xamni bu prisoné bi ñëwé ñu war ko duggal ci biir man nañ ko tek ci kawam scanner ko lu ñu bëgg détect ci mom man nañ ko détecté bu féké ni yorul dara idalé wu dara ñu bay mu dugg ci biir xam nga loolu mënu la waye ñi dañuy continuer tok bu nit ñëwé ñu sundi la seugal nga seug ñuy xol saw yaram di ubbi sa biir yaram diko xol ne dañuy sét ba xam yaagee ko ñuy tarab jëf sa ñi naan dañuy sét ba xam yaagee lu ñuy téré am nga ñett xam ci ñoom yo xamné ci amul accès ci yow comme ni set fof man pratique la bo xamne dañ ko xana wo diko def rek mais bokki do ma dem dafa am haq warra'i fil qalbi haqqan qalakh do ma dem yalla diko bind borom taral taral bi ñu ko yalla defal nak waxtu bu nek dañ ko war di sambal ay wax rek yalla dajale mbolo sumbi seen yere ñu taxaw ñom ñep di gisante seen ciir ngir ñu dañ ngay wiss seen yaram togal jugal taxaw seugal di yëm seen ci loolu haram la loolu sharia mënu ko questioné li tax sharia mënu ko questioné moy am nañ tax médecin bi tek ci biir bureau néla suñu seen yéré nga suñu ko koko sañ nga doonu ñu amu ci pexé amu ci pexé waye dina pexé daf ci am ndax biir palais de la république bi bo fa day dugg amna ay appareil yo xamni mom lañ lay tek xol ba xam ndax yow ina la nga dara lu ñu bañ mu dugg wala dit ñepp gisé ko bo saxoon président de la république mo war la recevoir nga bari gisé mom bala nga dem amna appareil yo xamni ci lañ lay jaarale nga jaar ci bu sore wu ñu na la jallal bu sore yité la xol ba xam lan nga yam lo xamni wërsa dugg mais li nga am fofu non la wara am ci kasso yi aéroport yi ñi dem bari tukki bo ñewé valise yi nga yor lu mëna tollu dañ koy scanner dañ koy duggal ci ay machine lu ci mëna nek lo xamni wurtu jang machine dafa sori ñu ubbi ko xol ba xam lan mo ni ci bir valise lo xamni wurtu jang ñu dindi ko te jaxal na sa valise nga def lool ñu tuk ñep sa jëm ji dañ koy duggal ci machine bi scanner bu fekke na tak nga lo xamne lu am ko grital la ñu tey ko dindi ko ci yow lay la nga gis ko xamne dañuy fi dindi mo torop ba ñu tey fa ay dalam wala nangam ak nangam dayal ci biir aéroport nga jëlat yeen dal ci biir aéroport bi tax parce que ci ay machine duñ suñu kenn ci ay machine dañ leen di wone lola nak ni muy amé ci bëre bi mel nonu nonu la mëna amé ci biir kasso yi bu ñu indé ci nit ñu duggal ko ci machine bi ci lepp lu bañ lu ko ci biir kasso bi buñ ko duggalé ci biir machine dal ko signaler bu fekké mi ngay mom waye suñu nit ba nako way ñu wu jigen juré won mu def tapam ñan nga taxawal mbolo ñu taxaw ñom ñepp mu suñu ne def leen yaram ñan ñu xolé di seen biir seen ciir kenn ko rek man gis ci ciiru bop ci ciiru morom
5: ñu mën ko di ko sëggal sëggil fu nekk ñu di ko làmb ci si biiru yaram mbokk yi loolu l'islam mënu ko question dafa xaar. Kon nag taxawaay bii nga xam ne moom la ci ministre de la justice fas yéene am loola dañuy ñaan président de la République mu jàppale ko ci. Bi ci desit mooy condition préventif yi nga xam ne mi nga am mooy tëji métti benn nit boo xam ne 6 mètres carré la 6 mètres carré nga dafa téeméeri nit ak juróom fukk loolu est ce que xel ma que loolu bu ko di jotee ñu ne dañ leen di fàttali léegi ñu ne dañ leen 70 nga xam ne wet gi nga tëdd moom ngay tëdd boo bëggoon a tuur ndox ci guddi gi sax boo jógee dugg ci war a boo ñëwee doo am fa tëddat léegi-léeg chambre bi ñuy tëjee day fees dell am ci ñoo xam ne dañuy taxaw ba bëstet mais xanaa ay xar sax ku leen yor waru leen yore ci façon bi moo tax lu ci judd ñu ci bari dañ cee génn dañ fay génn jël fa ay feebar at yii ci ginnaaw nga xam ne booba jàpp bi dafa bari woon lool tëjaate bi bari nga xam ne dañ doon sarse kaso yi ñi doon di perso di dem kaso ñuy sarse kaso yi bañ fees dell bari na ci ñoo xam ne dañoo génn ci kaso yi dañ faa yóbbaale woon feebar ba yokkoo fi ñenn ñi yóbbaale wuñ fa woon feebar mais dañ faa jëli feebar bi ñu génnee seen feebar boobu moo leen topp ba yóbbu leen bar sax parce que lu ko waral benn néeg boo xam ne 6 mètres carré la nga def fa 200 nit ak nangam boo fa defoon 2 ventilateurs wala 3 ventilateurs muy ëpp 24 heures sur 24 sax du tee ñoom ñëpp dañuy ñàkk boo nekkee ci biir kaso bi mënu sol bu mu diis bu mu woyee fa nga mën a sol ndax ñàkk ñu sotti ko ci sa kaw 24 heures sur 24 bu guddi jotee ñu ne acu garde yi ñëw ubbi paquet yi nit ñi ngay yor ngay tëddee ba bëssat doo ko wël bëti buuxante bi yaa ngi may weq yaa ngi may def nii tegg na sa tàgg bi ok loolu ñaaw na lu ñu war a jóg la war ca taxaw bokk na nag ci li koy waral mooy maanaam li ñuy wax mandat dépp bu ñu ko dee def nit dafa war a fekk mu jàpp xam nga léeg-léeg ne ñëw ci enquêteur bi mu enquête la yul na procureur procureur bi xool dossier bi xam ne dossier bii moom bu ngay ñëwee jugement daf lay acquitté bàyyi li nga def waaye kii daf lay yóbbu mandat dépp mais ki nga xam ne kay wóor na ne lii moom duwul délit boo xam ne war nga ko cee jàpp wax dëgg yàlla bu ñëwee atti ko bu ñëwee ne ko bis sangam lañ la war a atte demal ko bis booba nga ñëw boo ñëwee ñu atte la bu fekkee ne source lañ lay defal ñu ne la source lañ lay defal bàyyi la nga rek bu dee dañ la war a corrigé ñu wax la lañ la war a wax bàyyi la nga rek waaye déedé comme yow dañ laa porté felant rek boo ñëwee dañ lay daal yóbbu mandat dépp mandat dépp ku ñëw ñu ne mandat dépp mandat dépp su ko defee kaso yi fees del nga ñëw ci juge bi mu atte la daal di bàyyi nga dem kon loola procureur yi nga xam ne ci ñoom la dossier yi di jaar loolu ñoom ñoo ci war a dimbali askan ñaari nit ñoo xam ne dañoo xulóo ci suuf si maa ko moom ak moomoo ko kii def porté felant ba ñëw ñu diglu leen yóbbu leen yóbbu leen ci procureur procureur xool dossier bi xam ne lii affaire foncier dong la amul benn gravité bu war a tax ñu yóbbu la mandat dépp ndax mandat dépp kiñ koy yóbbu kiñ fa yóbbu mooy koo xam ne dañuy bañ mu daw mais na fekk nga def lu garaaw loo xam ne procureur xam na ne bu la bàyyee mën ngaa génn dem mën ngaa daw mais bu fekkee ne wóor na ko ne lii moom duwul lu garaaw boo ñëwee bu la attee mën laa libéré wax dëgg yàlla gën mu dina yóbbu mandat dépp waaye da ngay amee asma yóbbu la ci chambre yoo xam ne aération bi demeewul na mu war a demee doomu aadama ci boppam rek dafa am salaire boppam ñaari nit rek buy bokkee nekk bu ñu xëyee nekk bi faw doy fatal curaay maa ngi def fa parfon parce que nit dafa am xetu boppam loolu li ma wax nit ñi ñëpp xam nañ ñaari nit dong buñ bokkee tëdd ci nekk buñ xëyee nekk bi dana am beneen fëréer boo xam ne bokk tëj amewoon ci ba tëj waa tax buñ xëyee nekk ñu aajo ñu topp rawatina benn chambre boo xam ne danga fay def 70 personnes 80 personnes 100 personnes ñu bokk toog a toog seen ñax yi muy bracelet électronique yi moom it ñu maintenir ko ndax jël nañ ay milliards ci alalu réew mi jël ci ay bracelet électronique te bracelet électronique mbokk yi bu ko dee wut xam nga lu tax ñu di ko wut dañu koy wut parce que dañoo bëgg a wàññi tëjum kaso def nañ ci ay milliards mi ngi ñu stocké bay mu fof ku ñuy yëbël ci kasso ku ñuy yëbël ci kasso kasso yu fa dem am na ci ño xamne dañuy genn ci kasso yi genn walé dañuy tuddé insuffisance rénale am na ño xamne dañuy genn ci kasso bi wut dem ci réfugialis parce que lan te di lu metti ku ko bu fébar mu yokk brasil électrique li ñu tuwa bi ñu bari mom lañuy def parce que ñoom pompe ci kasso ñoom ñaar lañu gëna fonk muy brasil électrique wala amendement waaye fonk ci kasso benn bo ñëwe ñu xam ne heure sangam lañ la war a atti kasso yu fees nag ñu defal la brasil électrique ne la bu dee bar sangam nga dëkk ñu ne raison bi nga dëkk bu ko génnet moom saa soo waree déplacé wu dem foo xam ne dañ la koy tere day daal di signaler léegi ñu ñëw ñu wala téléphone mën nañu di ko jëfandiko ku ñëw nga xam ne yow li nga def garaayu wut noona mën nañ laa defal brasil électronique bàyyi li nga dem ba sa heure jugement jot ñu wala nga ñëw ñu juge la mën na nekk yenn ñu ndaw ndawaan yi ab suufar boo xam ne daf doon dawal laal kenn wala yoo xam ne daal du am ay dérive problème yi néew la nit ki ko def kii kooku dëgg-dëgg mën naa ñëw ñu laaj ko amande fayal nangam ci problème bi nga def mu fay ko def su ko defee ñu mën a libéré kasso yi waaye jàpp ay nit ñu mel ni soq jóom ñii ngi fees jàll ñuy yendoo ñaq kenn ku ci nekk di sab sabi bu xam nga dafa ñaaw boo bëggee dem woon nag da ngay dem ci couleur liste bi mu bind bind su ko defee ñuy rappel bu kenn génne ñu woo kane bu génn nga xam ne douze bi dañ koy rag boo bëggee sang da ngay rag mën ngaa bind tey sang suba mën ngaa bind tey ne damaa bëgg a sang suba ngay sang ndax raa bu gudd bi pour lan sa ñuy fay yóbbu néew nit ñu bari fi ne ku ñu atta bàyyi na nga def parce que defuñu loolu tax ñu war leen fàttee loola moom kon ñu ngi koy ñu ngi ci sonni président de la république ñu ngi góorgóorlu ci bu baax dañ xam ne kasso ci laa daane la ñett nit lañ fa yóbbu muy koo xam ne dafa tooñ ak koo xam ne dañ koo tooñ ak ku jub ñett ñi nekk fene damaa jëlale kiñ tooñ ak ki nga xam ne dafa jóom xamul woon ne li mu def li yëfa ci fekk dama koy jëlale mais ki tooñ sax dañoo war a sàmm xaqam ki tooñ dañoo war a sàmm xaqam nekk ci kasso wërtate ngay lekk lekk ku baax waaye lekk yii togg jëlal ko fa yëpp mun ñu dugg ci gi moo tax ñi mën seen bopp danañ fa nekk ba jigéen ma lañ koy jëfandikoo seen i bokk dañ koy indil waaye lañuy toggal waa kasso moom mënta gën ci gi bi léeg-léeg mu doon ceeb yoo xam ne day ñëw ci boppam ànd ak odeur xetu boppam ndax doo xam ne ñoom forox la wala déet ñu tàngal ci tegal leen coono bu métt loola nag kon ñu ngi ci soññu ministre de la justice ñu góorgóorlu ci bu baax wàññi tëj bu bari bi wàññi tëj bu bari bi bu kasso yi féexee nekki nu yomb lii ma fi tudd lépp ci ay jafe-jafe te waa kasso yi di ko dund te ñun ñii ñëpp xam nañ ci dara ndax da ngay gis ku ci génn rek day dem ci plateau télévision yi di nettali session carcérale ñëpp di dégg muy wax coono yi fa nag kon ñun ñëpp xam ne xamal na rek ku fa dama ku fa dégg ñëpp xam xam nañ waaye la koy waral ñun ñëpp xam nañ ne mbooloo bu bari bi ñuy jël di xam wóor ma ko waral mën nañoo fexe nag ba ku ñëwati ñu seet beneen pexe bu ñuy jëfandikoo bur yóbbu kasso waaye ñaar ñu xuloo ñaar ñu jàppante ñaar ñu werante ñu ne nañ dem kasso ñu xuloo ñu ne nañ dem kasso ñaar ñi ci terrain lañ doon werante ñu ne na dem kasso kii daroon dawal fàtti kàtta giri sam ci kër ga jàpp na dem kasso daa fàtti permet ci kër ga ñu ne ci na dem kasso ba kañ yooyu jëf yóbbu kenn fenn yaxfirullahu li wa lakum wa lisaa'ilina sibina aamin.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dolle ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee million yi 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk ñaari téeméer yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit, liggéey bangook bum laal suuf. Bu dee maxit wala wéev, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati, bu doon lu ñuy yëkkati bum laal suuf. إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي
2: او

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwa ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naas buntu boo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma dañu xamal ko ne ma dama bugg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Khloob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wëyale ko comme ni na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga andi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko
0: ci
1: man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram jot wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu ne wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana sa waré mbir ma waye suma démé ba xol xamne ke wadjay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan mu mëna doon rek dana xam rawan mi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je are kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax serigne babakar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako na sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma do ne du sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man mu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek ya ngi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko de do fa dam ko de so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye wala ab jooni dong la am té duma dem am kay ma ñëw la andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu man am man ñaanal na ni sa yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah daal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofay joggé waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeulatuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erad waye balu mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dekk amna xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to ne sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba mako laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënu ma la ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxe melni la tane bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënuma ci taramo wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na rawna laaj da danaka andi nga ko ci walu léral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché en France ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane fi lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defere yalla nango no rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la joxe def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatuma ko waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yu buntu yi day am solo may siar mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan ta yagal len ci seen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp baraka alquran
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk da bu fekke du koy gis bax ndax ay mari wala goné ñu tok ñetti wër. Bu fekke dafa am bu mu nek ba am do. Yoy lañuy nek. Fekke dal am wut té tollu na ci gis bax mo meuna tok ñetti lab ñu dor ko sañu may. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena ko xamne ci groupe yi nga xamne dañ ci jangale. Ci lay jangé mom ba néna masala yu bari mu xamuko way nak xamu di yax bi mo ndax man na wéccu loolu war faaw da war dem rek jangé ba xam yax bi wa budé ko tollu ci jangé mom li gën moy mu dem jangé ba mëna aggal bofum ci yax yi ak tektalé yakoy dëgeural way nak budé ko xamné xeyna tollu waye moy ku muy dem di jangé mom liñ soxla ci xam xam deug moy nga xam ko lak wiñ koy xamé du jup sart moy na nga xam li ni li mu atté bi bu wéré né ci ñam ko jëlé dal dañuy wax lu wër la su ba la na japp né lo xam xam la té it amna del way su ba buñ ko laaje foko jëlé mu né ci diiw la ko jëlé ku ci am bo lu muy ci sak wala lu ko taxal man na laaj diiw mo wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj ko xam né da fay yar ay xaj ngir diko jaay muy laaj atté bi lolu jaay xaj di la gënut mo ndialu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tare ko jaay te da bokku ci sarte yi tax jaay wer yi ngay jaay baña don luñu tare jaay afaj nak da dañ ko tare da nga ko bu fekke dang ko yar nak ngir diko jarino ngir du ci rebbu wala ngir du ci samu sa giir wala say tol da lu mel non nit ki sañ na yor afaj ngir lol sañ na wut afaj bu nawi diko yar ngir mom mu diko garder wala mu diko samal ay ak juram wala mu diko watul ay tolam ay bu dul lor rek da nga saxna ci hadith ibn salam ne kep ku wam yor ab xaj bu dul xaju bu rebb wala muy xaju bu sam ak jur bis bu set sa tiyaba jo am day wagne ko bis bu set lo tax dañuy téré ku ko yor lul ngir ñaar yoy bo ñett yoy xaj bo xamne ngir garder wala ngir rebb la wala ngir sam bu dul lor rek risque ko yor bu day jaay mu deugul ken diko jaay ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax nit man na fekk ñu jaay téré bo xamne yaxop yu du mako su ca nek rek mu jël ko diko jëfëndiko nonu ci lu mu ci am ni digal wa da bokk ci sarti nak ngir jëfëndiko gu jaar yoon yi ci diggi lepp boro nit man tay jot mu am ci ndigal ci ku ci am ndigal manam mu mo am ndigal lu jël ko te kep ko jox am ndigal lu jox ko waye bu fekke da ko fekk fenn jël ko lu barkel lu tuddu waye du tax jappé ko ak jox ko ak aju deug deug gi tax ñi wax ni jël na wëd kon faaw ni ki da koy jëlé ci ko xamné amna ndigal ci joxé gi wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj néna julli yor yor ñaata raka la wara doon waaw julli yor de ci massa malik gën ja neew ñaar raka gën ja bari juroom ñett raka ni ci digënté mo nak lu mu ci man rek baxna li ci am solo do moy na doon lu mëna saxal mu ngi tamal fekke ci ñaar rek la xamne la mëna saxal na yam ci yar bu mëne saxal ñent la yam ñent bu mëne saxal juroom ben su mëne saxal juroom ñet yi baxna waye ñaar dal moy gën janeew gën jabar juroom ñet wallahu ta'ala a'lam mi laaj neena ndax bu ñu fas af sey man nañu lepp cèn xamne mu cèn way da ko lepp waaw téwaayu cèn ga du sart ci fas af sey waye nañ ko tuddu dañ wax ne cènal nako nangam wa me lu ci mëna téw baxna bu dara mënta téw ñu xalé bor la yit bu téw sey ba da leer say nañ ko fa sax nak lu duñu wax dara ci kenn gi waye bala mu wété mom mom da tuddu cenn go xamné dañ cey juwo kon bu ñuy fa sey bi tuddu cenn gi wala téwal cenn gi du ci sart donti mo gën nak waye su ko amut man nako tuddu né nangam la su ko tuddu ci du téw sey bi man na wër waye nak bala mëna wété mom mom da na wax né cenn gi kat nangam lay doon ba ñam ko sekkal juwo ja mu doon bor bu nek ci am lo sam wallahu ta'ala a'lam ene nit ñoo xamne buñ amé xew yor xaaliss man la doon xaaliss bu magat ñi bëgg na xaaliss bu bess nga xamne dañuy mëna jox nit 1 million 100 ngir mom soppi leen ko ay bëy yu bess tak waye la bu ba 1 million leen di jox muy laaj atté lolu bu fekke da ngay dem ci nit de ne ko li 1 million la waye day xaaliss bu magat wala 1,100,000 nga wacci ko ko mu jox la 1,000,000 rek lolou daganut ndax xaliss ak bu lay ben xaliss bu bok kenn du ci ëppulante kenn du ko leblante wala buñ ko wacci konté téw mu téw la wara doon kon du dagan mu jox ko 1,100,000 di jël ci mum 1,000,000 bu fakkon nak da koy yoni masalan ko xamne da koy yebal nako demal ci bank ba 1,000,000 bi di xaliss bu magat la bëgg ñu soppel mako bess xamna da koy duggal ci compte genné wat ko neexale ko mom 100,000 francs nga xamne mom mi dang ko yoni rek ngir mu dox yitté neexal la avec mom mo lay jox 1,000,000 bu bess yow nga jox ko 1,100,000 bu magat lu deganut mom ndax wëccu ko la té tollo amu ci bu dé ndaw lu mu yoni nak mu diko lijeentil ngir bëgg bay bess mom mu neexale ko xaliss bu wona japp lu dagan la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj na la soxna so xamne mag la borom ko genn aduna ndax man na tok rek bañu wutal borom keur wa bu fekkene aji wuko fekkene aji wuko wala sax japp na ne ak yi ni borom keur laaj munu ko matale suñu tok ndax baña gaddu ak waye bu fekke man na matale ak ta aji wuko nak mom li gën moy mu tet borom keur ndax jaamu yalla waye nekul lo xamne nak mënta ñak mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena buñu jilé néw ñaara dañuy wax naan ku mënta jang ñaan gi na wax allahumma fir lahu warhamhu wala allahumma fir laha warhamha bu di jigen bu né ndax ñaan gogo ku ko mëntu ci arab mën la ko wax ci lak aw lakam waaw bu fekké né da ko télé ci arab de ndax ñaan ci bofum ci yulli mom li ci leung ci massa bi moy ko xamné mënta ñaan ci lak arab sañ na ñaan ci aw lakam waye na fekk mu télé ñaan ci lak arab noppi kon di lay newet ci ñaan la ñaan gogu bu teele wax arab sañ nako wax ci wolof motax xeyna bu ñuy wax naan ku mënta jang ñaan gi xeyna ñaan giñ ba ko jang ko ko mokulut te mëna wax allahumma fir lahu warhamhu kon lool la war wax bu ko mëne su ko mënul nak lay doora sañe ñaan ci awlakam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena qasid yi nga xamne sëriñ bi da ko wutal ay buntu lu melni fathul fatah lu melni muqaddamatul amdah ndax nit mën na ko jàng neena rayas wala durus wala kurel di ko dagg waaw di ko dagg ji di la xamul lu ci jiblu waaye bu dee jàng kurel àndanoo di ko jàng sañ nañ ko bu dee kenn nit mooy toog di ko jàng sañ nañ ko ndax yépp ay bàkk yàlla kañ ko wala jullu ci yonent bi wala tagg ko wala yu mel noonu moo ne ci yëpp yooyu nag ay nit mën nañoo àndanoo di ko def ku ne nit mën naa beru di ko defam itam amma dag gi nak la xam lu djub deug deug wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ne nak ku japp bu nopi lal buntu sufum ak tanxam ndax lolé to japp da dédé lolé du fuñ japp li to japp moy lal awra gor gi lal awram ci tanxam ci bir tanxam wala bir baramam lolou ba to japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ne nak ku don ligéelo nit néna mu tambuli ligéy ba ci bir mu dag ko ni mënu ko agalé neena mu bëgg ko fay lam jotta liggéey neena mu gëddem mu ngi def xam fa kenol dawe de nga xamne mo gëdd bo gëdd bay fa xaliss ba na ko téy sa yu dikké mu jox ko bu dem bëgg xamuti mom dara mu saraxel ko waye non la war dewe mom fekke day liggéey bo xamne la jotta yalla jariñ na waji mais da ko don gas lu am pax mo wara nek ñaari mètre masala mu gas xaj bi ni mën ta dem kon war nañ ko fay xaju lañu waxante won ndax bu liggéey bi àggee la yeyoo lépp waaye bu agut yeyoo lépp kon lam jot def loolu lañ ko war a fay loolu nag bu lankee bañ ko jël moom bàyyi ko fa ci coobareem moom bu téye bu ko téye dir boo xam ne jaadu na te gisu ko la gën mooy na ko sara xel ndax àqama moom moo ko moom bu fekkee daf koo may nag sañ na ko jël waaye bu fekkee mera tax mu dem rek na ko téye xëy na bu giisee wala xelam di soo dara ñu jël si ko wala bu xamee am mbokam wala keneen ku ko mën a jox daal bu dee yëpp bunt yëpp fa tëjoo nag la gën mooy mu saraxel ko wallahu taala alam mbokk mi laaj asakay jur lu mel ne nag ak gàtt ñaata la nit di am asaka war ko ak lu toll nan lay génne waaw nag de ku ci am fanweeri nag am nga nisaab boo ko yoree at asaka war la nag yi nag mën naa doon yu mag yu ndaw yu góor yu jigéen fu ne doon nag rek ku ci am fanweer daal am nga nisaab boo ko yoree at nag war nga ca génne benn tabiya mooy nag bu góor wu am ñaari at bo meune genn jigen nak mo gën li war nek moy mu genn bu goor way bu meune genn jigen mo gën bu amé ñeen fukki nak nak genné mo sinna mom nak bu jigen lay genné wo am ñetti at non la koy topé farwer bu né bu genné nak wu goor wo am ñaari at ñeen fuk bu né mu genné nak wu jigen wo am ñetti at bu dé gatt yi ñeen fukki gatt moy nisab ko am ñeen fukki xar mo xam ay xar dong lañ mo xam ay xar ak bay jaxaso lañ am na ñeen fukki bop mo xam yu mag mo xam yu ndaw lañ suko amé am na nisab ko yoré at asaka war nako bu dé da andati doobi doobi seen day li top manana seen day la ñu xol ko amon ñaar fukki xar yu jigen ci ben fanu safar masalan bu del sé deen xar mu na jur manana bi safar del ci am na ñeen fukk bo ba asaka dokay war ndax doom yoyu judd gina bi yo motul ak ba day top dañu top seen day kon xarit men xar mu am ben gatt bu am at lañuy genné doobi ñeen fukk bu mi am témèr ak ñaar fukk ben mu genné ñaar so amé ñaar témèr ak ben genné ñett so amé ñent témèr genné ñent bu wéso ñent témèr nak par témèr la ngay xol juroomi témèr juroom juroom ben témèr juroom ben gatt lu ko topé wallahu ta'ala aalam lañ né na julli bu dé lu melné tisbar takusan julli bëcë yi dañ koy yallu dañuy mëna jang bi dañ koy jang dank té bu dé timu ségué dañ koy jang ci kaw muy laaj ndax kabar yi allah akbar yi wax non la déme tam waaw allah akbar dé mom bu dé kenn kuy julli wala mamum top ci iman dañu bëgg yoy mu di wax dank kabaru armal rek lañuy wax ci kaw ak selmal waye ci dess yépp dañu bëgg ñu di ko yallu bam def iliman mom da koy wax ci kaw ngir ñi roy ci mom man roy ci mom ilimanit bu kaddu mu soofé dagan na ci mamum bi kenn jotali ngir ñi di degg waye bu dul lolu ñepp allah akbar yek sami'a alaliman hamidak rabbana wa lakal hamdu yeb dañu bëgg ñi di ko yallu waaw lu dul rek ko xamne iliman la wala kuy jotali iliman ci yeb dañ ko yallu ci julli yeb nak beral gi ñi beral timisa geete ak yalla gu ñi yalu tisbar takusan kabari mom jote wu taw lool kabari mom bude kenn kuy julli bu yalu yit kabaru armal lay beral ak selmal yalu ci dess bude beral yit nonu kabaru armal rek lay beral ak selmal way gess dafa yalu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne tim moy faratam te ci juma ji la bo julle te juma ji dañ ko karaw nu ngi def fa juma ji da na am ay doj yo xamne ngir ñu bëgg tim bu lool amu ci li gën moy bu déral moy sunna mom mur aw daj yu balé daf ko ci jibam bo xamne bu démé bañu taxawal mu mëna tim ndax tim dafa wara jokkolo ak julli gi té kon bu fa wi tim bu soré mu doora ñew kabar ci lool lay sori kon sasulo wuñ kon mu wut aw xeer daf ko ci jibam bu fekké da jakk jëm nek amut xeer na am na jakk yu bari yo xamne dañ fay tek ay xeer yo xamne ngir ñi nga xamne tim moy seen farata buñu dikkay mu jattim ay mën na wul xeer wu yam rek daf ko ci jibam su ko defé buñu dewe bay taxawal mu mëna tim bu na paye boot wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena soxna so xamne neena bu gisé dara bam set bam sangu day toga tuti neena dara di gëna ngi laaj atep lolu waaw lolu di ci gën mom bu dem ko docteur bu fekke da koy dalu bari ñu gëstu ko ba xam lu mu doon ak wëre di la wala dét waye liñu xam ci fekk mom bu fekke ne baxam maton na ma ñent fan la ko baxo gis am na ñent fan mu set mu sangu tok ben fan wala ne fan gisat ko man nañu japp ne bax bu ñëk ba mo soppi ko kon koku ñett fan lañ koy sant na ci lolu ñett fan bu sété ci digënté bi bax la mu sangu wat bu sétul ci digënté bi bu ñett fan yi maté mu sangu te xamna wéra di la dem fa djé motax li gën dal moy nga dem keur docteur gust ba xam loolu lum don benné muy mbeureug ni mo soppi ko dan don ñet légui mu soppi ko don juroom fan su ba mu xamé ya soppi ko légui su ñënd fan yi ma tay yit mu xamné sété gud bu sété ci digënté bi yit mu sangu nak lay lég mbeureug dag dagé ay mbeureug bu dag dagé nit ki dañ koy wax nak bis yim sét da koy sangu te julli bu gisaté bax bayyi masalan ko xamné ñënd fan wala juroom fan la moy mba baxam waye du soselo day gis tay bu suba du gis gina suwa mu gis koku bis yim gis lay bayyi julle wor way bis yim gisut day sangu te julli bu gisate bayyi ba bawoy matal wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena mom kamili serigne bi digle bu wéru safar taraw ñukoy jang mom da gis ne bu nege ba safa taru du ko meuna matal motax bu tam xarwi taro rek la koy tambali wax day bëgg jang ndigal ñetti kamel yi yok ci yenen ñaar yo xane ay way jurum la koy defal muy laaj ndax lolu da wutena dinaaw ci yeru safaru da ko serigne bi diglé wa li am solo ci lolu de moy yene ji da xamna ne mom yene moy mu yene ko sante le serigne bi ngir wër wi ñew te xamna ne bu nege ba wër ak du ko meuna matal mu jidil ko ñu dara ax li ci am solo rek moy innamal a'malu binniyat yene mo ci am solo serigne bi mom da bëgg wax ne da jiblo fatali nit ñi rek ne bis bi di ñew dal bëgg na bala aksi bok ci li ñuy sante le yalla serigne bi jang ci alcorane kayn du bari lool nak ci xamne mom bu ko teltu tam lu ko meuna gal mu tel ko tambali lool da lu bax la wallahu ta'ala a'lam ajne na ku doon jeli bu yag mu am gant bëgg genn ci julli gi nu muy def day selmal wala waaw bu fekke ne lu melne julli nafila la day mu am gantul dañu taxawal farata ji te mu bañ mu raw ko koku day wax day selmal genn ci nafila gi dal di kabarat kabar amal gi julli farata ji bu de nak ko xamne masalan ak julle ma yak

الله تعالى أعلم. ليلة عندنا نهار راكع فجر في مذهب مارني وحنا راقي بطولة. من نخ نجع من إنك يلو ولا إنك بيرل. أك نخ لي تيري وحدنا دام يني بفهم من كفاتي وني يني جوجنك ولا دفوكو. waaw raxay batu la de mo li ne mom mo upp dool na fi lay ak gud na ci doon sunna makka waay nak mo upp dool na fi lay kon ci digeenti bobu la nek dañ cey yene ñaar raxay fa dem dool ko doon wax nit bu doon mel tahiyatul masjid mom so di ko ci yak rek julli day doon tahiyatul masjid bu yoro yoron nga deg gili ñaar raka day doon yor yor amna ci xone waxtu rek moy wax ne li la way ñara ka fa jarna mom dang ko djublu mu do ko dal dang ci ko ci djublu mu do ko dal bo ñewon ci jakka ji yene tahiyatul masjid nek ñara ka fa jar la julle boko ci bo sa bi sax donte fofu mom fontane wuñ fa tahiyatul masjid na waxto genn na fi lañ fi maye moy ñara ka fa jar diri lu go xamna dañ ko yelo ci jang fatiha ko sax gatt te yelo ko wallahu ta'ala alam laaj bi ci top mbok mi day wax ne jigen jo xamne dafa ñewoon ci dakk ji ci buntu dakk ji nak fa la doon julle far taw bi sopp waxa da na saña dugg ci biir dakk jagg li julle wa li jaadu de moy ñew me ci biti dakk ji ci lulul ngant parce que dakk ji fess ba amusul fann fu meuna julle nak tax mu kabar ci biti dakk ji so ba lol ngant la da lañ ko jappé ku julli julli mbolo ndax amu fum taxaw ci biir jakk ji tax mu jëlé ci biti bu dul lolu ay jakk ji fessut señ ta na ci biti ay dara xaw bu taw bi tabé tambulé té mu ragal né bu tawé ci kom da nga lor mom señ na dag julli gi ndax bu fekkon tane digëm buy dem ci jakk ji day jéggu ay jéggu yu bari mom lolu da yaq julli ndax jëf ju bari ji bokku ci julli yaq julli li ñi maye ben sappel tolu ñaari sappel ci ko xamni da rewon ci jakk ji seen ab yarax yarax sa kanam ko may nañ ko mu taxu wax lool ben wala ñaari sappe waye bu fekke rek mom fi mi joge day ëpp loolu suma ba loolu jëf ju bar la day yaq julli kon ni mëna dafa bu na la mu dag julli gi te duggu ci jakk ji kabarat and ak mbolo wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi wax ne da am ko xam dal neena soxnaam bañ ko wutlé wu ju la tambuli soppi ko la ko waron ci mom nungutu ko def bu ko soxna mu bañ du ko nango defal dara bu dem du ko tag bu mujju mom gor geet neena mo dag ko ci wutum nungu to wat ak mom lay ndax lo am ci bakkar bu fekke non la demé de nga xamné mom jigen gi mom mo jekki jekki tey bopam way mom nak liko war ngi koy def suma jana wacce na liko war mom ngi koy def amma ginaaw mo nungu tax mom ak lam soxla ci mom nungu ko defal nak su baba mom su ko mene muñ sañ nako mon nako muñ tok bayiko nonu ci jappé na jaadu nak yayu ko mu dem waaye bu fa téré mom sawu ci mom téegi bofum soxna ci moko sabab mom mu ci am bakkar ci lolu waaye nak téwul nak war nako war diko xup diko digal liñ ko wara digal diko téré sama ndax ci kristé hum la nek bu dafa lolu nak jana wacc la ci def mom bu ganto waye ko borom mom waaye fek biñ ko mëna téy mom mëna mu yéci def bu wa dar kenn du ko topi dara wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi laaj ci li ñu wax grefas ndax dagal na jigen di ko jëfëndiko waaw lepp lo xamne jokku kawar la dafa haram yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam moko tare nit jigen du jokku kawaram lepp luy wone ne geneen kawar mo xam kawaru nit la wala kawaru leneen la mu jël jokku ko ci kawar di dagal wallahu ta'ala a'lam laaj bi ci top mbokk mi ne jigen jo xamne dafa am bu borom kër fassa ko ñett yoon moy xamna ne borom kër be ko wara dundal ndax doom ji waye ci biir idda ji nak ki la borom ko bi faatu moy la ndax doom ji dal doon doom ji dal doon ndax li firnde la doom moy motax mu diko dundal da wax la ne nak ko dundal doon te sey bi tass na mom doonu tut soxna waye teewut mo ko dundal ndax da am bu doom wa moy doom moy kon bu gol gi faato dañ ko mi as ne ba jigen ji mucc ñu xam doom ji goor la wala jigen la kenn la wala ñaar la andina bakkan wala andi wul bakkan bu andi walé bakkan da la doon waye bu andi walé wul bakkan nak du doon waye doom mom waye bu jiddu won té na andi walé wul bakkan nak du doon wa lool moy teunk bu gatt bi ñepp doom jo xamné dañ ko yéegal ci bayam mom

0: bi faatu fekk mu ne ci ëmb moo xam fase mën a doon la fase mu dog wala fase mu fay li nga ci am bu xasee ne ci ëmb rek bala ñoo mérage yi ne gudom di judd bu juddoo indiwaale bakkan day doon la bu indiwaalewul bakkan du doon la wallahu taala aalam. laaj bi ci topp mbokk mi nee na kii dafa julli ba war a sëlmal bi mu taxee ba noppi nag julli ci yërëm gi ci topp mu doo sëlmal mu fàtte ko ba sëlmal li muy def. waaw julli ci yonent bi de sunna la waaye nag nekkul sunna mu akkada boo xam ne day waral sujjoot ginnaaw fàtte na ko ba sëlmal rek dara dara waru ci wallahu taala aalam. laaj bi ci topp mbokk mi nee na nit kuy def lu ñuy tare mu di ko jaay wala mu di ko jëfandikoo ndax sañ na ñoo dem jéebaane ko. waaw al amru bil maaruf ak an nahyu anil munkar de ci farata yi lañ bokk dafa ko leere ne bu ko laavier du ko bàyyi te xam nañ ne baaxul yow l'islam da ko tere moom jottaliko ñi ko mën a saafara day nekk wartef si moom ibrahima salaam moo ne ko gis ci yéen munkar la ko soppi ci wax ak ci jëf wala yéene bu fekkee nag moom mënum amut doole yi dindi ko waaye mën naa wax ak ñoo xam ne buñ ko yëgee danañ ko dindi loolu war sefee doon ci moom wallahu taala aalam. laaj bi ci topp mbokk mi nee na élimaan joo xam ne dafa jiite ba noppi nee na ci jumaa ju mag am ku ñëw ci biir mboolo mi nee na di ko tuumaal ci soxnaam muy laaj atteet ndax kooku war naa wéy di jiite ak kooku lim def ndax war na ko def. waaw kooku di tuumaal nit ci soxnaam de moom yoon da koy yóbbu ci woon caw ko juróom ñetti fukki at ndax dafa yàq derub nit ndax njaalo moom li tax mu sax mooy waa ji saxal boppam ne moo ko def wala ñeenti nit ñu gisandoo muy muy mooy ak moom yàlla waaye ku tuumaal nit njaalo loolu yàqub der la la ca lislaam santaane mooy yow mi ko tuumaal lañu war a caw juróom ñetti fukki at wallahu taala aalam. laaj bi ci topp mbokk mi ne salde bien yi seef engrais yi ñu ci def nee na bu dee bu amee kubéer bu tëjoo ñaareelay lekk day am ndox muy boo ubbee day am ndox tàngoor yi day jéegal ndox ne ci kaw muy lañ def ndox moomu sobere doo la dét waaw bu fekkee ne yor na melaw sobere ko wala mu yor cafkaam wala kulóoram def sobere doon waaye su muccee ci yooyu nag du sobe xëy na ku sik sàkk nag di gën a wóor di nattable mool bi moom mu sotti ci ndox balaa jekki mu sotti ci ndox ngir bu fekkee ne sobele woo rét sobe sa wàcc waaye ngir ñu xam ne sobele wo faw ñu xool ndox moomu di wàcc soo xam cóolal tàngoor yoo ko yéegal ba xam am na xeetu sobe wala cafkaam wala melaw wallahu taala aalam. laaj bi ci topp mbokk mi nee na nit ki bu amee yéene saraxe wala maye alalam ndax yéene ji rek bu ko defee alal ji day génn ci loxoom déet balaa alal a génn ci loxoom moom li ñuy tudde xeyaasat bu dee may la moom ki ngay may fee jotagu ca jàpp guñ ko nuyee dafa la nit ki bu ne woon damay maye nangam waaye jotu koo may kooka ba faatu may googu dañ koy du tuweeti kon faaw ki ngay may jot ca wala nga ber ko ne dénk ko keneen ba mu génn ci sa loxo daal nga xam ne yow soppoxnikotu ci waaye fee yaa ngi koy yor di ci soppoxniku bu dee masalan tey ab fas la wala ab oto la wala kër la nga ne danga ko maye am nga yéene maye ko waaye yaa ngi wéy di ko dëkki moom bu faatoo te jébbaliwut kim ko may alal jooyu dañ koy miraas kon ngir mu wéy faw kañ ko jébbal jot ca wala boobu moom mu génne ko loxoom génn ca soppantiku ba dénk ko ñeneen ñoo xam dal xam na ni moom nekkatul ci moomee la waaye ginnaaw mi ngi ko wéy di ko jariñoo rek nga génn gu tey loxoom wallahu taala aalam. laaj bi fi topp mbokk mi nee na day am ñoo xam ne buy julli daal gis ne daal bu ñu jàng taaya duñu àgg ci abdu fu rasulu muy laaj loolu waaw loolu de xam naa wax ne nit ki di ci àgg bu fekkee nit ki moo ko waxal boppam xëy na waaye gaawaay bi ak yeexaay am na ñoo xam ne seerum jàng daa bar am ñoo xam ne dañoo teey bariñ xëy na bu fekkee ni jataay bi toogee moom la bëgg a sukkandiku ba tax mooy jàpp ne jàngut taaya jëpp am jeex loolu doy ci fekkee daa am koo xam ne nag daa gis ne manis na ko dagg bu dee ci masab malik moom liñ bëgg mooy taaya ji day ñëw ba ci abdu xoo rasuluhu loolu mooy masab e malik moom wallahu taala aalam. laaj bi ci topp mbokk mi day laaj nee na bayit wii di xaractu yowma sabti thamina achar li xidmati almuxtaari fi chahri safar bayit woowu fan la nekk ci xaside yi waaw bayit woowu dee ci jazaa u shakour bu sëriñ Moussa ka ci laa ko gisee man. allah ta'ala a'lam laaj bi ci top te moy bi ci muju mbok mi laaj neena xelmal niñ koy defé ci julli ci mazhabu imam malik aw ci ngirum imam malik day ki julli ñett kenn la ci ñett ñi kenn ku muy kenn ku beru di julli mom rek ak iliman ak mamum bude iliman ak kenn kuy julli ñoo bokku ñu sal ma le moy day
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm

mur gis bu dañuy gis ni qiyam yi bari na lool waaye jëmbat gi mu koy jëmbat nag loolu muy loolu itam mujahada da ko tuddee tarbiya xeetu mujahada la mujahada la mujahada nag buñ ko waxee li ñuy tuddee jihaad sànq leeral naa ko mur gis moom li mu xam mooy jihaad jihaad nafsu la xam mooy jihaad akbar la xam jihaad bi say moom xamuñ ko violence xamuñ ko ñun xamuñ ko xamuñ ko suñ tuwaay nekk nag ba ni ñu fi jógee benn bakkan bu musoo rot ci loxoom amut amut waxoon na ni loolu bokk na ci li ko différencier xëy na ak yenn kilifa yi ko jiitu kon loolu nit ku nekk da ngaa war a xam idéologie bi nga bokk nga xam lan la ci yan norme lay dox nga di ci dox kon ndax dangaare bu ne nag jihaad nafsa nag dangaare ba ñetti jafe-jafe la ñeent jafe-jafe la mooy li tuddee seytaanek bakkanak bànneex ak àdduna ak àdduna régime taxawam day njëkkee bànneex danaan bànneex moom mooy xeeti bëgg-bëgg yépp rek waaye bànneex moom mooy xëcc ci bakkan bakkan moom mooy xëcc ci seytaane mooy xëcc ci seytaane mu def àdduna leneen saabal dinaa wax ni day mel ni àdduna man damay jiit damaan àdduna day mel ni ndab ndab loo xam ni bànneex mooy ne ci biir ndab yi bànneex mooy ne ci biir ndab yi ay bëgg-bëgg mooy ne ci biir ndab yi seytaane ci biir la nekk bakkan bi moom la naan ko yooral maa ko jëlal dee dee de baax na ah dee moo ko gën jëlal dee mooy seytaan ni mu lay xiire ci ay ci ay caaxaan moo tax seytaane du la ba su la naxee ba bee jëloo ko danaa la bu soit mu indiquewaat la ci baneen moo tax parfois damaan seytaane du ku ñuy tàggat mais ku ñuy tàggool la da ngay fexe ba tàgg ma nuta si da ngay fexe ba tàggoog moom bakkan rek mën nga koo tàggat a tàggat ba jëriñoo ko adduna mën nga koo tàggat a tàggat ba jëriñoo ko mbinde gi mën nga leen tàggat a tàggat ba jëriñoo leen waaye seytaane mënoo koo tàggat ndax lu ko war moom daa jël mission daa jël mission suñ borom mooy mission bi yàq mënoo ci dara mais yéen daf salaasalam jëlee mission bi defar moom noonu la jëlee mission bi yàq xam ñaari kuréel li fi nekk kuréel bii defar kuréel bii yàq moom yéen daf salaasalam ñoo jàmmaar loo moo tax bu ko sax jéem seytaane moom déggu musul rek déggu musul rek ndax moo nëpp kattan ëpp la jot te gën laa te ëpp lay at nag yàgg fi lool fekke lu baree bare combat bu ne mu mën a ko kon jeexal a toog moom yow déggu musul rek déggu musul rek kon jëmmi àdduna noonu la moo tax suñ mu daa wax ni àdduna boo ci bëggee mucc nan nga ci mucc mooy da ngay fexe ba génne sa xol bi ci bëggu ko bëgg àdduna daal ni sax nag waaye àdduna li ci baax lépp mu baaxaat bokk ko bu ko mënee yiñ tere moom bu ko jigéen mais àdduna li ci dagan nee na da nga koy bokk te lu ci war a nag bu ko for boo ci bëggee mucc noonu koy def àdduna li da nga koy bokk di dem ak moom boo ko bokkee xam nga bokk moom bu yàggee da nga tàllal tuuti da nga tàllal sa loxo ndax mboxaay munta sax boo xawee bii sa loxo mu wadd rek bu ko for àdduna noonu ngay àndeek moom ndax bis booy fexee ba jiital la tey nga dee ndax fu mu la jógee moom yaa xawes na ko yàgg faat képp jëm takku baadoola la boo ko soxlaa mu lay daw boo ko soxla wut mu topp la moom noonu lay demee àdduna noonu lay demee moom boo ko bëggee bëggu la soo ko bañee mu bëgg la kon loolu mooy ci tënk léegi da ñëw ci xiyam yi xiyam yi suñ ci waa jëmmal nag xiyam yi baree bari la am na yii tuddee xiyam yaa xiyam imaniya la imaniya xiyam imaniya yaa suñ bi da koo jëmbat ci taalibe bi bi ci njëkk te njëkk ci moom mooy fexe ba gëm yàlla foofu ma ci borox ndollu ni kuréeli jurit ñi boo gis ñett ñi ñett ke dañuy dox ñett moo tax ñu mur fi ci ñett lañuy dox mooy yàlla ak yonente bi ak suñ tuwaa foofu nag sëñ bi daa wax ju am solo mooy gëm ak wuul ak yaakaar suñ tuwaa rek lañ ko def am ci waa joo xam day mel ni ñeen ñi dañ naan ah léegi kon ana yàlla ana yonente bi salaam waaye suñ mu doxaa tekkaal ko ci tekki noonu am solo benn dafa am mooy bay tekk ci bëgg mooy dafa am loo xam ni gëm dafa am gëmu naturel iman tabiaï wala mahabba tabiaïa
mel lolou yalla lañ koy def yalla gëm yalla ak bëgg yalla lolou natural la ci nit ci natural la ba nit ki bu ñaké gëm yalla rek moy da am lu ko xoss lu ko laal waye natural la waye bu dé yëndu sallallahu alayhi wasallam gëm gi ak top gi du natural dé obligation yalla ñuko force motax force ñuko motax yëndu dañuy gënal suñu ndey gënal suñu bay gënal suñu bop lu ko may sa l'islam mutut war bu dé suñu tuwa nak ñoko force suñu bop choix la choix kon waxi ba je leer na comme gëm ci ci lo am ñoko tanal suñu bop wuuru ci ñu tanal suñu bop yaakar ci ñu tanal suñu bop suñu tuwa rek lañ ko def lolu kër ba sañ nako kenn ko da sañ nako kon nañ baye xel ni waye nak budi gëmul naturel nak du mom ci naturel la iman gam iman tabi'ina lolu mom yalla lañ ko def yalla gëm go xam iman daruri la lolu yentu faatal lañ koy def benen bi nak ikhtiyar la kenn ku ne après avoir ñoré am nga benen choix parfois nak am ñu bëgg lank seen choix waye kenn ku ne am nga choix mom mu na jakk am nga sax bo choix bo xani mo lay giiri ci li nga nek wala giiri ci li nga nek fofu fi la jaralen prendre lu yaral lu am solo da am benn bis ci rew naari am ku nan ma bay fali day jaamu seen serigne fek suñu mom suñu fallu mi ma gis image am bo xamni wa keur suñu mu amina da ñew diko ziaré mo won ko mané ko gis nga ni tok ci souf ni mu ne wa mané ko ñu ñoy bay fali mané ki tok ci ko gis nga mané ko mu mo jëssé mané sax xam nga ni tok ci souf ay doomi ngi yaayam lañ momi tok ci kaw seen doomi bajjan la xam nga modam murid bi dama muy doxé té ci sal lu xamone doomi bajjan ak doomi yaay normalement buñ bokk jotay doomi jiyaay lañu wëru jotté ci kaw doomi bajjan da moy jamb moy tok ci souf waye fé contraire bu lay won contraire parce que waral dafa ñaari taxti yo xam moy seen repère moy taxti ci Ibrahim Fall ak taxti ci Cheikh Bamba moy seen repère lo rek la fa waxtan mu gindé ko ci ñu waxtan ci lu bare kon ki am imani bo dé ci man fu sé sawana ala shighali bi furud wa sunan kon ab jurid ab murid dama wër gëm yalla wër kon duko bolé dara gëm yende sallallahu alayhi wasallam gëm wër ko am duko bolé dara ci daruri ana gëm suñu ci gëm ko am duko bolé dara nak ci ikhtiyar nak ci choix kon ak ikhlas dafa bokku ci xiyami ikhlas selal am dañ leen dañ yar ci selal nga li jëf xolun ci dara am wuri fi ne lum la mere bis bu ko señ bi ne diwme joxal mako nangam da la ko jox yow mom xuxta yow dara way li ci wax da la ko jox ak selal gi lepp selal gi li ngay def jaamu yalla li ngay def yalla rek tax li ngay wax yalla rek tax li ngay jëflante nit ñi yalla rek tax ndax la ko waral aduna lepp loy def yalla tuxu dama ñak dama ko ñak dama ko perte ndax bu de do nga raw mo bëggum lay jaamu do nga raw boko top to won fukki at ak ben mu koy ko soxla ci yow dara joxo ko mu tamal la rek yalla rek mo bindo lo xamni lolou dépassé nak kon ak ragal yalla taqwa ragal yalla manu fusir yi bari en mako ci xamna ni bi tuqa ragal yalla manam ragal yalla buñ waxe moy lan moy manam di def manam di tetu bor def limuy diglé di watandi ko limuy téré ragal yalla nekul lo am da nga nam dama ko ragal manam nekul ragal xaw ba do ko bëgg gis dédé moy watandiko donte nak sax par gi wutu moy titangé jaamu yalla bu dem ci yalla bu né am nga tit am nga lula tital moy dama don léral sank moy nit ku né am na lula tital mo xam li lay tital ci yalla la jëm wala sétan la jëm moy kenn ku né am na lula amna lu la tidal yitt jo xam chaque jour moy ñuxu ci soxol boy nelaw do nelaw nday du neex boy yew yang koy xalat lolou kenn ko amnako bara kenn ko amnako li ci am solo moy ragal yalla
moy di def limuy diglé lolu ndax lolu moñu wuralé ak ak ak xeyna tuwa bi ci côté bo xamni yenn xiyam mën nañ ko am mais côté spirituel lay ñak mo da ngay day digi digi daari xaru ci lan ci ben erreur bo xamni peut-être ñoko def wala peut-être seeni parents ñoko def wala peut-être seen borom keur moko def mu jeexal seen dindi lolu ñak baye xam suñu borom la ko na mourid lu metti asade lu metti metti metti metti sa bakkan mom war nga ko sam taragalé ko suñu borom waye dem ba jangé décoration am ñoo fi ni tay ji ni buñu sañe buñ ci fanan ngir addu kessé am ñoo sax problème ba ñëlu sax du seen problème mais seen problème bu baye wala seen problème bu yaay li ñëlu top ci sa ñu xey di ci xalat ay dama dara ñu dara xey am ñoo ci lélé sax du jara duggu waye am na ci problématique bu fi am bu yegg dara ci dëkk bi xey di lan lay doon nit ko xam dama jur ci or or mariage ak peut-être perturbation sociale yi mëna andi kon tejjet nas mo day duggu ci qiyam rawhani yirugu ci qiyam rawhani amna yenen yi am solo moy li ci qiyam suluki comportement nga xamni deug da cey bok deug da cey bok deug nak moy lan deug moy baña opposer manam baña opposer deug moy deug lu meuna xew rek nga wax li xew am di jëf deug di wax deug ba nga nek ay contraire am ñoo dañu contraire fi ni image bi ñu wone ci biir ak bi ñu wone ci biti bukku motax confiance presque amutut fi ne waxtan am xarit yumbutut lu ko waral parce que deug mo yumbu ko waxu secret li xaar lo ngeen am ay jafé bam tafara hein yorna yu ba denc le kenn mu lutu waxtan kenn ngir xiyam yi la ñak deug yoy seen bi da ci daan yar mag ba lu meuna xew ci deug lañu dox ndax qiyam yoy moy dapp sulukiyatul insan moy dapp sulukiyatul insan agit duñu ci sécurité watal harimana hariman amina wa kun bi hizbihi kafilan damina manam nit ñi wuur bo ak day garantie sa bop di garantie société bi nga nekkal ndax lo wax l'islam tay nan la deul nuyo day wax assalamu alaykum parce que ki nga jamar lo rek bu koy rek assalamu alaykum day xam ñu andi wo benn violence ci mom benn violence ñew kon jam am na fa faré kon lolu dafay nek benn valeur bu am solo moy lan li tuddé manam al amana da ci bok wa mo am ko ci bir intérieur ak tibit ci digënté ak nit ñi ndax société da fay dox ci ñaar moy individu ak société bi wa en tant que personne en tant que yow sa bop ak en tant que yow ak société bi xam nga dañuy fexé ba am seen image biti moy société bi mom bu len jappal dara mais seen bir xam nañu nekk ci ciar kep tay nek ciar tan kep tay nek am na yalla xiyam aqlaniya la xam akhlaqi li tax ba solo ak imaniya yi ak ndax ñu bare bu ñu ko sun tere dañ nan wax nan li takali nit ñi ak haywana di moy al aql wal mantiq way legi raison way muji dem nañ dañ dedet du aql wal mantiq mais al aql du ñu dëti akhlaq la jikko moy warole nit ak bay way du intelligence cap parce que toi bi am nañ intelligence mais fini gisoo li xew lepp ci yakuta jamono gor jigen ñi ngay deg ak lanen ñi ngi am fofu lan moy seen ban febar lañ am febaru akhlaq lañ am sulukiyat lañ am mais bu done l'intelligence cap ñu ko pulé mais intelligence bo xamni paka la bu ñew bo xam day muju yow gañ borom lol akhlaqiyat mo la ci mëna dimbali kon liñu takalé ak bayima yi du rek logique wala du rek zetes waye jikko kon jikko yoyo na qiyam aqli yi war ci ñu dañ ci yaa ñu def qiyam aqli yi da ca bok li zetes ci ca bok
ndax day gis bayit bu waxul sax rek suñu tuwa leena wajjal wu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi moy touba nañ ko def moy nek centre bo xamni birebu xam xam la waye nak nañ ko def centre bo xamni birebu khalaat la mo sax nang ko jinj la dafa kon ci valeur yi serigne bi inspire won mañ ndax bu ñe xalaat rek moy nañ bay xel ni woro dana am mais pourquoi mañ ñi ñëk ñi daan woro ci yenn gi ci daan mëna and yakku leen dara yakku leen sax ñu jël seeni do mayante seen biir tu ay ken gëna xam na ni amna kër yoon amna ni ñuy doxé te téwul bo mo déwé dang ko fekk askan na ko fekk dang ko fekk kon ñoom woro bouti lañ ko defoon moy mawdi al fikra faw dëkk bi ñu def dëkk woon nit ñi di joxe seen xalaat waye ñu bari bari nangu nit ñi joxe xalaat léne sax bu ñu xalaat bu muy tut man nañu mañu la tax ci lanen faw ñu def ko mawdi al fikra ak tafahum bu ñepp joxe seen xalaat manam compréhension itam lay ñew nan lañu fexé ba am tafahum suñu biir hein def ko mu nekk mawdi ba bi tasweep correction xalaat yi man na jitt compréhension mais après il faut ñu def correction mais dëgg dama li ma sétlu way dama japp ba légui rek ñi ngi ci wajalu daabo maskara ta'allum bi ñi ngi ci mais kañ lañu ag ci mawdi al fikra wa tafahum lolu ben problématique boy poser ci lan lañ lan mo tax ñun mënu guñu ag fofu da señ bi bindal ñuko mu leer muy xéew ñox da yaron mag fikra ndax feewru fu mag fikra ko fu yob señ bakki bu fu mag fikra ko fu yob mam ci yone fu mag fikra ko fu yob kenn ko ne buñu leen teunkoon hein buñu leen teunkoon mënu to amal benen dekk a part Touba bu reuy ñi daru noot bu reuy ñi daru salam bu reuy ñi daru salam kon yoyu moy hikma moy sagesse bi da ci bokol ak na ak li tudé esprit critique naqd ci xiyam yi xamni señ bi ci la yaron mouride ci la bokol esprit critique moy kenn ko la joxe sa xalaat point faible ak point fort nga joxe suñu ko nangoon ci lu wër dangum français mi day par exemple ba légui nek problématique ci ñun ci ñun te moom de sëñ bi woote woon na ci réunion boo xam ni pour joxe xalaat joxe xalaat la woon joxe xalaat la woon ci yooyu jamono ñetti xalaat yoo xam ne benn xalaat bukk ci sa morom am na ci kilifa boo xam ni xalaat bi mu joxoon sëriñ bi mooy xalaatu njàngum français mi baaxut jërul ñuy jël murid yi di leen jàngalu tubaab am ci boo xam ne daa ñëw nangu ko sans condition njang mi baax na parce que aduna bo ci nek dang ko wara xam am ci kilifa go xamni dañi njang mi baax na waye buñ nang buñ mare baye yar bi xaw mi sun ministère bi rolam njang sa ministère l'éducation li gudde l'éducation moy goné li bëgg ma gugu boko jangal day andal ko yar man ma ngi ragnat li deug digënté jangalé ak yar di may jang ci xam solo so waron jangal so xamni dig bi lay dig bu jangale dig bi yor bu wadde du ko for ta lamay wax lepp xam xam la yakara am na suñu wax war na ci xam dar manam dig bi mom ngir yere yu bon manam xam xam la lay wax nak xam xam bo xamni day xamni li xam xam la waye dig bu dig bi wadon tay munu tu seug for ndax yere yu bon kon ci xam éducation ak enseignement bokkuñ éducation ak enseignement bokkuñ kon mo taxone kilifa gogou joxe won xalat doyo non te ba legui nak moy li wax sax nan seigne ci wa madina fadila gi ñu wax ni diko réclamer seigne bi da ko doon dund amon nok dama nan est ce ñu perpuñ ko diko wëri wat parce que question yi ñi poser jamono ji question la yo am seigne bëgg poser won nako talibi magi tontu won nañ ko ca ñi ci da ko rutul mu dinañ d'accord bañ appliquer ñu dama dem ba ci jamono lolu melni lu raf bañuy lañat lool fofu lañ tontu kon qiyam yoyu tafahum ci la bok ak nak irshad ci la bok moy di guidé nit ñi guidé da ci bok guidé kureli bari na mais parfois guide mo fu du nek yakana suñu soñu ko tu musna djum lu mel non lay lek ñu bari ci kilifa yi li gën dafa bayu mo la dañ leen di baye rek ñuy gor gor
liñ nek lu ci bare bare liñ nek dañ cey gurgul waye xamul ci dara lu leer mo taxit tacco ji di bare rek way bu fekkone kenn gidd religieux bo xamni 5 jours da fay meuna am disponibilité and ak ñom luñu dugg mu xam ko ci bare bare meun na nek te mag nga dañ ko daanam wala taxo señ ci waye yaron dama nan daru salam lan mo tax señ mag bi bimi joge daru salam baye fam fam cheikh anta lum ko wax da ko ñaat ñu do fi nek mu jugul ñu konté ko ba mi 99 personnes hmm 99 personnes mok man xanta muy sans señ ci baye fa man xanta ak talibi ni ko seenu kifir na ci yow fo man pour question bi yi posé mo ci jowal lan mo tax mu laaj man xanta ñaata fi nek lo tax mu laaj ñaata fi nek nax ba bu gono xol waxam bu fekke mo lo ni ëpp nañ lool mo xamni kenn nit mënu leena yor di len contrôler hmm lan motax mu lajjal ko ñaata fi nek legui da ngay kilifa go xamni lim yor ci talibi xamul ñaat nit lañ xamuko amna yor sa adam ci bind ay di bind ci kay bind ci kay koku mo may xam ci lan la nek may xam ci lan la nek dama japp ni muridisme par exemple dafa am ben sakul haram bo xamni comme suñu puji negi ñafé ni mi déwé rek xam day am ñenti banqas am ben soye bu ne ci kaw wé ci wax waye banqas yi dama japp ni kat banqas yi christian bi non lay doxé moy bu jam banqas bo xamni moy njabotam bopam jimu jur ngam a part suñu wa ñom ñoy premier responsable am suñu dakk so da waxul lo am solo moy bu ñepp yawé ma bu ñepp jangé bu ñepp xamé bu ñepp doone talibé ba faré ku gëna ci gi gëna yey lan ak baddo am solo kon ñoom ñoy premier responsable deuxième responsable mo ñi xamni dañoo talibi señ bi lañu way dañoo bokku ak mom ñuy deuxième responsable troisième responsable bi ñi ngi nek ci loxoy ñi nga xamni mag ñi xam señ mag bi dañena yaroon ba tampu leen quatrième responsable nek moy ñi xamni japp na ni fikandu ñu wek señ bi waye la luma gis ni lu crypto buñu wara injecté la moy institution yi fi nek te def ay djébu moy lu melni jeuri ni daire yi magi hein jeuri ni daire yi wala melni imam yi hein wala ci melni par exemple ben hizb tarqiyyi ni muto manam kuy xalat ci mouride bi da nga xamni ni ci amu cieur lañ moy lol bo bolé moy quatre institutions yoy non kon mouride sa yu nek bu ñuy dox collectif gogo ñent ñoy dañ ci am responsabilité lay nak xaar bi moy arbitre moy jumuur mouride ñam kenn ko am na fo japp ba ci señ bi kenn ko am na fo japp ci señ bi ene rekaw lene la ci ko xam nak banqas bi nek li ci japp dafa bari te wutul ko ay lan ay gidd yo ñoko ci jappale mom dal da yoonu lepp rek tere ak mom tere tere ak mom mo ra talib xamu ci xam ci lu nek nit dafi faatu bañ denc ko kilifa gam jokk sax du yek problème la xawma ci kan kon li tudde idara ci bokkom motax mani man xanta señ bi mag bi lan motax mu laaj daru salam ñaata fa nek lolou am solo ak señ ci wa ñaata responsable la amone te mouride yi mëtu ñu 250,000 personnes mom ay responsable yu bare señ salew defal nako fi ci daara xel ko wut ay nit responsable jom len ay responsabilité ñu jitt ay nit bu ko defé ñoña dañuy mëna xam do ngay ci lañ nek diko informe moy xam ñom ci lañ lañ nek kon ku yor mbolom bari te contrôle wo len lu yaq ci yow lu yaq kon lo do bokon ci valeur yi suñu doon yare da ci bok mu dessat li tudde qiyam yoy ma res na ci xeyna ngir depp ak waxtu waye ربط المعرفه بالعمل تي بوكو موي مانام دنج دان ليجي فاينا تيكو تي خام خام جوف جوخ دنج كو تيك تي خام خام دنج كو تيك تي خام خام دنج كو تيك تي خام خام خولو لو ملني فور اكزامبل نيو nga am jenza jen da ko jaral mu demone ba teli wi gis fa teyer jind machine niew bi bo mu ñu ko mouride dewun niew ay ye dewun ko niew dedet dañ ko dan niew ci sa mam magni niñ dan def fusu lañu jël rek diko ñaw loolu lañ xamone da dem gis ko bind machine ba
jël talibam ni borom ni borom ki nako jangal ñew fayal ko bam paré mu jël ko doole ko talib bi andil ko señu mag ni ko legi yere yu amat yu soxla nañ koy nañ ko defal suñu bok ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen amna ci qiyam yi bi qiyam jamaliya yu amam solo yow suñu leen di daan yar moy fannul par exemple day fannul julus tok manam jotay mourid ndax fini mouridi rek amna fa ko toyen waxani mouridi rek ko am fof ma ngi poser benen problematique moy parfois ñun sunu qiyam yi dañ koy tard te duñ ko yek lan mo tax sunu sali au lieu que ñu jëm ko défaré défarine wo xamni jotay mourid lay doon mais dédé dañu dem jël nit tuba bi togué estelé ko non sunu sali mo tax sunu furu kenn duko jarignou pourquoi ñu doon xalat pourquoi ñu wara xalat façon photo yo xamni day deppo ak jotay ñun ni ado toy ñu koy def ci jotay ñu ko ñu mën fa tok hein ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lol lu mëna nek la auteur bi du jog lol paré nek bayu comme fénal li mu tok ñu fini yor jallof sal boko tek nit kena mëna jatok hein kena mëna jatok bu ko defé lay lay sax nga bayu bo xamni par exemple ngir kiff sef nga ci sam waye sul sali photo yi duñ ko jariño parce que adaptiwul ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem bo rek gis photo yu rafa rek ñu yelo ko andi ko suñu kër te culture yi bokku kon fanul julus bi lu ama am solo la façon toji ni ama solo la lolu señ bi dañ cey yar talib yi ñu transalo ko yar ci ñepp moy le wax sank rek señ moulay yusuf bu ñëw ci cheikh ibra tok ci suuf ngir ni cheikh ibra baye lako japp don cheikh ibra mom señ moulay serigne lako japp ndax do señ bakkel way ñu fekk ci suuf dako ni sa baye sagginuur yar kon mënon na la yare no xamni da ngay japp ni suma kër bu fu ñëw fu la neex nga tok fa ak sanul kalam wax façon parole mouride bukkuñ waxini dedet hein ñun di jabar par exemple dañ ko wax soxna lañuy wax jabar duñ ko wax soxna lañuy wax hein borom keur ñu ni señ bi hein de duñ wax de duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggey parce que nit kuy dund ku ne ci liggey nga wara nek kon bis bo liggey tu rek ma da nga wacc ab liggey hayna waxtu yi may gis mi ngi tawli teunk mo rafa mo baral yeen yi waye façon waxe ni mouride bokul nga xamni diw day sacc dañ ko wax de diw day toxal yi fi jambour day toxal yi fi jambour lañ wax diw day toxal yi fi jambour façon waxe ni yoy ndax kiso fi ni xam nga waxe da neex diso fi ni waxe ni toxal yi ni san ni ni utiliser fi ni day gis on day dik dik rek ben li tuddé show bo xamni do xam ben parole bo xam day mujj def ben bomb ci rew mepp ni ñi diko utiliser ta fi na lu amon solo la sun baati bop yi ñu sam ko nga xamni sax boy ñew ci mouride gi tay amna baati xam boko xamugut pour nga mëna connect ci dëkk bi rek problème lay do ay baar yu bare la wa sey bi ñu sey day dem kër lañ wax day dem kër ëmbu bu ñu wax di sang dafa ëmbu duñ ko wax dédé da tollu digënté dafa am doom duñ ko wax dédé dafa yéeku ak yéré nak fa yéré ma ci waxtaan ak ci lifu ko wax muy Cheikh Thiorom Bakay ma koy nuyu ndax xam na ni waxtaan dama ko top ñi ci waxtaan ay baat yu bare yo xamni mëna mouride dañ ko mom buñ ko perdre parce que xiyam yu ñu yéré won la way légui dañuy dik ci awla ma li dem mondialisation manam rek suñu dig ba baat yu bare fi ñu koy jëfëndiko tu xamutuñ lan la wa hein kon ak yeneen benen bi ci top kon lolu moy fannul kalam amna ci ay ñu ñen yéré ar lolu ar la ar ak bu ci amar solo lool moy
fannu tahiyya nuyo façon nuyo bi nuyo mourid nuyo mourid ma ngi fatlikou amna fo xamni dañ fa dañ ma yu bari nek sa mo partage ñu bari ma ngi mo ngi nuyo waye señ baamu dussu amna fiis bu ñu waxtan manam fekk bo bir bu mo doon jangale ñu fa doon jangé culture ak dimension internationale bi nuyo am façon rew mu nek ñu jangat nan lañu nuyo amerika china japon yu bari bari bari bañ paré fofu ma fay étranger ñi ni ma est ce que ñu proposer nuyo bo xamni nuyo da am dimension culturelle internationale man leen waaw sénégal buñ ko déné amna couverture de mourid bo xamni ñom sen culture dafa dépasser local ma affaire de local mais man ñu ko proposer pour international ci walu nuyo man ko ñom ni ñen yéré ci walu éducation culture ki da wara lèr ci kenn ku ne ba ak suñu mag parfois nak temps du am ba kenn do xam ku lay yirif day am man ko ñetté mo am man ko buñu dé nuyo té nuyo ki yilifé loxom da koy tek ni ci kaw day mel da koy def non lay nuyo parce que waral moy day japp ni mo lay yilif té da nga nangu ko ba tax sa loxo dang koy ko ko wut nangul ko ko ene dimi ba kenn ñu ko nuyu ñun diko nuyu ni dede kenn xadu kenn xadu boko defé rek mañ laaj bax ñu tax ci dëkk bi mu dëkkum dëkk ha dëgg yalla am boko nuyu kay maam ñew lu gëna suuf rek dañuy gënal lu ma ñu gëna suuf rek dañuy gënal lañ lek sax fonkel gi maneko fonkel gi mëna ag ci mu dupp ko sax ba ci jibi wala mu tek ko ci bakkan wala mu tek ko ci gemiñ wala sax mu fon ko wala mu mu ci dal lor clipte ñu ko gëna mëna fessel rek lu melni nari nari am na ñu ñu murabba la ñu ñu murabba am dañ lay fon 4 fois yo xane bu benn bi mank ñi nar benn bu mank ñi nar kon mané ko mo communauté bi non lañ ko amé bu fekké na critique bi da leerut ci digënde ñaar ñi ñu mané ko loxoy day sam day sam ci ñu bari bari fi né problème bobu lañ am ndax diw moma yulif wala mako yulif ci digëno ay fam ñaari mom la duggu lijeenti walé bu def bayfal mom day ñëw rek bayélo waaw bayélo waaw am ñom la réew mom duñ ko nango bayyi li fi leeru waaw mo dañuy samp loxol mané ko am ñom dañuy samp kon muy dimension bu am solo légui jëlëñu ci ni ñu jappé parfois ak ñu naan ay aram nak arawut fekk ni mag ni dépassé won nañ lolu dépassé won nañ ko jëlu loxol tek ci jëf naan ay dagal nak aram na lolu moy waxe lam ñu bu culture culture rek culture la kon fam nuyo bobu da cey bok man ba ci maslan la maslan maslan mourid han la kay yitte yi moy parce que ko di ku nek ci yitte la war nek gi nga yabsu dañ ko wara roy kullu yawin huwa fi sha'nin ene ci ndaw jot am mourid war tam jot li nek yaangi noy da nga war nek kullu yawin huwa fi sha'nin ay xey bi dem digi mom ñom dekk mom dem nañ ba legi mom dopp nañ ñu 11h la nit ñi wara ubbi mom 11h mom li ñu wara ubbi legi dama nan ku fi am yitte dañ ko dérange fi ni dekk bi aga ñaxal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg mo do xam nga noy def fajar nga yew di liggéey bu la neexon nga tok ci buntu kër sax di liggéey ba 11h kën do la dérange ñi ñepp ngi tëdd kon kullu yawin huwa fi sha'n naka yitte yi ba yaangi ci jam naka khidma yi khidma kon yi yom am solo la ya ama am solo la benen bi ci top moy ci fann gi fann sakan dekk way dekk fofu mu wandi ba legi rek gisu sun plan yi ni nga tam la yaq plan yi mouride ni nga tam la yaq parce que tuba bi yaq nañu han sal ba fe sal bi am ak nangam nek plan tuba bi lañ yor mu ñëk mag ñi plan yu rafet lañu yoroon jamono ji yegg do nga Macky Sall da ñew ci biir kër Serigne Touba ji fekk yoonu wo xamne xamna nekku doon yoonu officiel fa señ ba nekk mo tax buntu yu ko bir bari lool sa way dañu waaw protocole bi mom protocole bi manam nekkati mom nekkati mom da japp ak señ rek na non la yobbi rek fekk bu fa ñëwé bisu mu officiel wut nekkati non la jafé buntu bi dañuy tej karak tej ba karak muy ag lo do am solo legi dédé defatuñ keri dal li buntu keur mak boko ne uddel rek ak nit ñep
té lolu ñun mag ñi déggu ñu ko non biru bi soxra yi dañ ko daan der biru bi ki dañ ko daan der sann bobu naka lañ defu mom naka dañ ko bëgg ñak ndax lu ko waral li war sax ñu taw xol ko muy fex giñu fex jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddi gi moy ko gis kërëm dal li fi kër gi du ko plan bo xamni bo démé Paris dang ko fa fekk do am dam wala ñu ni diiw de mom diiw de ab tuba la dedet ni ñoo won ay mbir kër gi ak mourité ay dugg ci kër xamni kër gi dafa mourité sal bi dafa mourité way dedet legi sa yi tuba bi ngeen kër yi tuba bi ngeen perte valeur bobu lu ko fi jar kon japp na ni loolu mota am solo moy ni ñi dekké fann bobu ar bobu señ bi dañ ci yaroon ba kër kilifa bobu dal du day xamni fi kër kilifa la ñen dañ dal bi nekk daru menen gi rek ci nuyu wal Cheikh Abdul Hakim Bakki Muntaka da nga dañ yend ci kër gi ba ngon jot do tegg bëd jigen manam yow kër gi solo so mëna am ñu ro jaar sel ba la defal jigen ndax niñ ko organiser boko dewe rek ñap yu gëssu bop yabi bisu jigen ñet bu ñew fi gor ñu nekk ñu fa nité bop kenn soxla lu sama lool fenn fu ñëni lay amna fi way legi dedet ben sal lañu am ci kër gi ñepp ben neegi sax woon ci duñ ké neeg be ké day dekk rek ké dekk nangam lañu jax ci kër gi mu jaxo kon fann dekkine wo luñ wara andi wat la bi ci top moy fa nga ciow gi fann libas culture mouride ci bokk ni ñen yare won ni ñi solo ndax lu ci am solo moy lan ñi mësa jëm dañ ci xam dara day dem aéroport taxaw rek ngay def taxaw nit joggé op passeport fi jall rek film rek bayyi ay bagagam ñeu fekk na fi nga taw nuyu la ñu seen bi dama la gis rek xamni tuba nga dëkk moy lu am solo dama la gis xamni tuba nga dëkk am ci yow yaakar lool bolé ci bala mo dem ni la ñaanal ma lay sax bu wërsa fi ci jiddu walé rek ciow gi sax lay wërsa da ci nek wërsa fi ci jiddu walé nga xamni fi lay sax bayé walé nak dara nak waaw way leen bokku sino ba melni tuwa dedet ak lu am solo fofu ñi tukki xamna nañ ci bayé xel ci xam nga légui tukki boy tukki avion nga sol yéré wolof mo gën ci yow nga sol yéré tuwa lu ko wala parce que tuwa yi gën yéré dañ ko xam problème sécurité lay tax bala nga sonu deug nga solo costume donc summi fune dañ ko du dañ ko lekh lexe ndax arme yi mané nek ci bare daw suñu mom dañu and mak mom man mom ma sol sama chaay ak sama ki mom suñu defar ba jek ñaag ñukay futti rek ma di jëru dara o ya fay man yeri yi ma sol ci gëna mak kenn nañu dañu def ñi rek ñi ni ma jallal bon soy ak ma noppul tay ak nga sol su bop kon fan ciol gi lo ma solo la ningo delo ci wat xamna waxtu yu xeyna biñ ci may ci yu bare kon ak fan ak surb lek gi ak nan yu bari ni yak lu ko waral li xol magal gi fi ne manam nga mu sa dem bo kumil ay dakar wala ay rew yu tuwa yi wala ki nangam mamu do ay reception li lay jox magal mom lay jox ne ki joge bidiw rew nak ñew jukki amerique ñew koku dafa am lek yu mu soxla yoy lu ngi ko wara tegal mu jëg ni mom kat deglu tukki bu am solo hmm fu waré day tukki yoy fi nga nekkon ginar kess nga dal lek jeun do woko gis ñu ñu seugar ñu lay ganal li togat ginar ban jarit la complexe fi ni magal japp nañ ni manam mom faw rek dëkk yow gan ci na waro nga xol gan ñi nga am yeen faaso gan lañu bu dé gan yo am ñi lek ginar da bayrul nga tégalé ginar amna gan bo xamni problème mu jël lam dañu nga tan ko jëf jël lu gis ak yeneen ak yeneen ak amna lek ci ciosan yo xam ak nanu ciosan yo xam buñ ko wara même café yi fi ne ñun dañ koy def ci ben ki rek ben dos mais dëdëk café yi mëna na nek ci dos yu waro ba kenn ku ne ak xala bo mëna man ko nam lu ma la nekk la parce que bidi gi fañ fa café ko rek xam na am na façon xala bu ne am na café goy nan kon loolu lu ci lu am solo atay lu am solo ci façon dosage yu bari ba
kon fann yoy wi ngi yere wala tan tam diko ñak han kon comme suñu wala ko mo lu seen han shurbaha wa aklaha han fay shurbaha wa aklaha han kon xeyna lolu ci ay xiyam ñu mëna tudd la waye jeexit bu mëna def ci society bi nak xana buñu tolo ci waxtu fekke bu defé 10 minutes dama koy wax jeexit ñu def ci society bi ci ndek moy bina insan salih suñu joy dafa dafa defar ay goor yalla ay goor ci fego yeb xol mo jandra suñu joy yoon mu kagne ko wote 1983 1883 1919 mu meuna am personne ba mo pou khalif ci afrique de l'ouest dib jirit dib mourid mat imam matu serigne matu imam ba pare upp ci khalif ci afrique de l'ouest yeb yakalu ko dara yakalu ko dara han xolal mam cheikh ibrahim fadi tuba dañ ko dal lepp khalif diko dal lepp diko lepp dugub diko lepp dafa ray nit ñoo xamni faso yeb cheikh fadi do tuba dem nañ ba neena mom diplôme sem neena jaaxal mais nak malgré diplomatie mom len rek moñ jaxal mu diplomatie mom diplomatie la mais diplomatie bi wour parce que à tout moment bo jotté kamat bamba day soppé mom ñom lolu moy suñu jëf jëf moy ñom dal téwor mëna ñoo xarit wénen xam nga xarit mom ak lepp waye problème moy da wour mom ndax néw dal à tout moment mom affaire bi yaay ji ki kilifam bu changé avi muy changé waye bu dul lolu mom nit am diplomatie la ku neex jëflantel la ku bëgg ay ki la waye non seen jëf jëf dal lolu lalu nak ñun jëfëjëf mburu yëpp la ñun mom wax jara ku ne bëgg nañu rek ku ne fonk nañu lool waye mom seen mom dañu ko fonk la rek nak waye bis boko xusse mom mom bu neex yalla ñu sulmu ci kaw bu yag lool mom ki la sulmu gi rek mëna nek sulmu du xex ak yi waye nak wala ni la nak li fi lañu tom kon defar ji insan salih lolu suñu ta wax ni seen tuwa daf bok ci lu ko fi indi moy yéegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya ci ko motax bis mu wax ni seigne touba malak yebuko mu melni nak président xeyna ñi xala day japp ni téré fekk lolu yomb la malak yebuko malak lu muy yebi nit parce que malak dafa nuko yalla bindé moy naturel la ci mom ñun ta moy yalla kon fu muy méré nit moy yalla képp lu mëna méré nit moy yalla képp lu mëna def malaka dila méré da bu fekke malaka mu la gis ngay moy yalla ci lu lay mere yow li nek ci mom nature yow ya ko ci man wala nga tolo ci ak mom lu lay yemeeti mën ta nek kon lolou bokon na ci moy defar ay nit yo xamni dañuy melat ni day melni sahaba yi ñoo dekki wat day melni sahaba yi ñoo dekki wat ci xam xam ci pastos ci passif ci lepp kon amone na jeexi joy ci construire mu tabax lolou ci la bokku benen ma gis moy tanjis tamasuk al ijtimai fofu dem ba legi dimu da waxat la am solo malgré sen nuyu nak yu wute mais dañu ñepp ñepp dañu japp lo nek ben moy lan xol université bo way tabax bo tole ci tabax amna ño solo amna keur go xani mom bo tole ci tabax mom bo len woy mom gaaw nañ ci lool mo ngi ci lu bari bay fall hein waye bo tole ci njangalani amna ño xamni gaaw nañ ci lool kon jappalante gi ben taraf mu ta dem bayyi morom ci seen doom seen daaw da yegg lool ngay gi ci cer yep lay gëgum cer yep fi murid cer yep lay leer xat cer yep lay leer xat kon tamasu bi amon seen bir jappal di gamon ak respect bi amon seen bir wulante gi amon seen bir beugante gi amon ci seen bir kon lolou dafa waram sun society moy beugante sopante wulante han ak ana society bi ñu dund man dal lima gëm boko gëmut sama yoniku ci yow han ni ma mel boko melut sama yoniku ci yow façon bayante gu metti gi ñu nekké kene xamugo ta dara wonnugo lu rek sox dim ci adde kep mako war kon ñu amon nañ jappante gogu melni yakara mi ko misal bani am sal kene ko gis ku ne maam ay taxan idée yalla nit ñun mata roy ci côté yépp am saxiya di wala parfois dama nan dimension bu xamat bamba so bëgge xam bu xol xamat bamba direct dedet dama ci talibem yim yar nga xol leen kenn par kenn ke xam deug mom moy kan
man ben professeur bu ko bëgg xam bu xol professeur di ci ñëw walé suñu xarit professeur suñu Khadim ba jaar mi ci ak ñun bu bëggé xam dimension nit ki dëgg da ngay xol xam xam bimu yor ñim ko soti ban production lañ joxé ñu koy xam ajit moy bokku na ci lool lim leen jural moy istikhlas am dundal giñ dundal sous tax dañ nane doomi adam mo li yalla li cause bi tax yalla créer len moy pour ñu jamm mais cause bi tax mu tam terre ñu wacc ñu fi moy pour ñu istimar ardh bi sous sous mom faaw duñ ko wara yëngal defar ko defar ko waye ci façon bo xam nak aduna duñ ci yitel aduna duñ ci yitel buñ ci aduna yitel rek perte nañ buñ ci aduna yitel rek perte perte nañ mais nit ku nek outil dañ ko wara utiliser ngir lanen lool nak la wax maam teranga ji man na bari man ni ci kaddu melene dañuy juum ba jox ci misal bu gatt rek auto yi oud rek da ngay gis bu fekke yag nga genn day auto bo xamni americain ñoko yor parce que fañuy liggéey da sori hein da sori mo ba ñu jël auto bi soxo ni ko xale auto bi reer rek mu jënd ko andi ko tek du def lu digënté barso ka sax gumaay bala am ñaari at auto ya parce que lu ko waral luxe bi la ci top mais xolu ci yitté ji yitté ji xolu ko ci kon yu am solo la yo xamni ak ci walu développement personnel bimu len andil développement personnel bimu len andil du am solo la moy ab mouride deug so genné ak rew mo meuna nek kula meuna kula nit kula gis dara jox orm bu la yef xawmu nak lu ko waral du la yef ci lepp parce que bu dé xam xam yéna ko tolo mais amna gis na ci yow ben aspect culturel bo xamni éducation bi nga war moko waral ba tax muy sentir ci yow ben loyauté ben baax bo xamni mo ci nek kon ci gattal li lu mata bay wat xel moy ci façon dimension yépp yëm ni Serigne Touba gis gis bimu amewon ci yar doomi adama sam ak développe personnalité développer ko kenn ko ñu xol ci personnalité ñu développer ko ba ci ay valeur yo xamni ku la gis da ci mëna roy kon mouride sax bu ñëkkon ñom dawuñ def li ñu daawa jëne di wote dedet dañ leen di yar ñu yor wenn melokan waxani melokan ku ko gis bëgg leen ñew loolu mouride dañ ci tata kon loolu nak est ce jamono ji ñi ngi ci bu fekke ñew bu fekke ma yak ñepp nu roge ko la gis dara jaawale kon loolu tax xeyna ngi bañu guddal nañ teunk fofu di ziaré wat ñepp di nuy ñepp di wax rek xeyna lu mu da waxon moy yow mi nga xam yaay top ñuy dudd kan nak xam nga ci droit critiquer mom lu mala nek la ta lu yaat la ta lu yok xam xam la waye man mom xeyna ku doon jema maam am tafahum la rek ak jema joxe خلاتم إن أريد الإسلام فراس واتفق إلى بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنا FM راديو بنك كي ويترون بنك كي كومين بي جاكار لوك تلي بي